saules sveiks, ar mani būsi tu, lai mēs nešķirtos, lai sit nekad.

sme šuncal les veis, armāni būsi tu, lai mēs nešķirtos, lai sīt nekā.

Izbaudiet vasaras nakšu burvību kopā ar Latvijas Radio 2. Nakts programma ar latviešu mūziku katru nakti līdz pat rītam.

0: ir skumji, un atkal vīst lietus.
1: Vējš!
0: Vējš noglāsta sētas mietus. Ir skumji, un atkal vīst lietus.
1: Vējš!
0: Vējš noglāsta

Labrīt, Vidzeme! Labrīt, Valmierā, Striņšos un Valkā! Latvijas Radio 2!

0: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zaķe. Šodien Latvijā gaidāma vētra un ļoti stipras lietus. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs par stipru vēju un pamatīgu lietu valsts centrālajos un rietumu rajonos ir izplatījis sarkano brīdinājumu. Pārējā valstī izplatīti oranžā un dzeltenā līmeņa brīdinājumi. Prognozēts, ka vētras laikā var aplūst plašas teritorijas un var tikt ietekmēta elektroenerģijas un ūdens piegāde un traucēti telekomunikāciju sakari. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas iesaka saulaicīgi uzlādēt mobilos telefonus un citas nepieciešamās ierīces, kā arī vētras laikā palikt telpās, nenovietot transporta līdzekļus zem kokiem un parūpēties arī par mājdzīvnieku drošību. Krievijas triecienos Ukrainas pilsētā Kijivā un Zaporižjā šorīt nogalināti divi cilvēki, tā ziņo vietējās varas iestādes. Vēl četri cilvēki ir ievainoti. Krievija arī veic raķešu un dronu triecienu Odesas apgabalā. Piektdien pēcpusdienā Krievija ar triecienu droniem uzbruka tirdzniecības centram Ukrainas pilsētā Krivīrihā, kur nogalināti 15 cilvēki. Uzbrukumā ievainoti vairāk nekā 130 cilvēki, tostarp 23 bērni. Uzbrukums tirdzniecības centram notika pēcpusdienā, kad tur bija daudz cilvēku. Ar zobenu bruņots uzbrucējs piektdien Fāgeštas vidusskolā Zviedrijas vidienē nogalināja vienu cilvēku un ievainoja trīs, tā ziņo vietējā policija. Uzbrucēju policija aizturēja, tas ir 18 gadus vecs vīrietis, kura motīvi pagaidām nav zināmi. Zviedrijas raidsabiedrībā SVT ziņoja, ka aizturētais jau iepriekš bijis notiesāts par kādu uzbrukumu. Un vēl pašmājās. Biškopības biedrības rīkotajā pasākumā Medusdiena dravā no šodienas durvis apmeklētājiem vērs aptuveni 30 biškopju saimniecības visā Latvijā. Pasākuma dalībniekiem būs iespēja klātienē iepazīt medusbišu nozīmi dabā, izzināt biškopju ārodu un nogaršot saimniecībās ražotos biškopības produktus. Vairāk stāsta Sinta Jambote.
1: Medusdienu laikā dravās ar iepriekšēju pieteikšanos aicināti gan individuāli apmeklētāji, gan ģimenes un skolēnu grupas. Apmeklējumu piemērotākajā saimniecībā var pieteikt medusdienu norises kartē interneta vietnē www.medus.lv. Katra drava sagatavojas savu programmu un apmeklētājiem būs iespēja biškopju pavadībā ielūkoties saimniecībās sajust dravas smaržu un skaņas, kā arī nogaršot dažādas medus šķirnes.
0: Šodien Ventspils pie jūras brīvdabas muzejā notiks linu diena. Tajā apmeklētāji varēs iepazīt linu audzēšanu, uzzināt par to apstrādi un daudzveidīgo pielietojumu. Linu dienā īpašu uzmanību pievērsīs arī zvejnieku prasmēm. Būs iespēja vērot tīklu lāpīšanas amata demonstrējumu un piedalīties tīklu lāpīšanas meistarklasē. Muzeja dārznieks Loērts Krasnīckis parādīs mazdārziņā izaugušos linus un pastāstīs par linu audzēšanu un kopšanu. Turpina Inga Ozola.
2: Līni Latvijas lauku saimniecībās bija nozīmīgs augs, no tiem ieguva šķiedru diegaudumu darināšanai, bet izturīgās šķiedras izmantoja arī auklām, virvēm un zvejas rīkiem. Dabiskās šķiedras ilgi izmantoja arī jūrniecībā, no tām darināja dažādus virvi izstrādājumus un

0: Kuras. Latvijā 19. Gadsimtā zvejas tīklus darināja no līna un kaņepju diegiem, bet tīklu izturības saglabāšanai tos mazgāja, žāvēja un konservēja, to starp apdūmoja. Ventspils piejūras brīvdabas muzejā līnu dienā paredzētas dažādas aktivitātes bērniem un ģimenēm – līnu dvieļu mazgāšana, lēkšana līnu maisos un citas.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 15 grādi un pūš austrumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 757 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 92%. Šodien Latviju sasniegs plaša nokrišņu zona. Gaidāms ilgstošs un ļoti stiprs lietus, vietām veidosies negaisi. Dienas sākumā pūtīs mērens austrumu vējš, bet no dienas vidus stiprs rietumu ziemeļrietumu vējš, brāzmās līdz 20-24 metriem sekundē, bet vakarā galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos līdz pat 25-32 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 14-19 grādi, dienvidaustrumu rajonos līdz 23 grādiem. Arī Rīgā šodien gaidāma stīpra līšana un negaiss. Gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
2: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Mārtiņu Felsu, Inesi Diģi, Jāni Sārmi Bajinski, Mārtiņu Daģi un citiem. Sestdien, 22. Augustā, 10:00 Pļaviņās, Daugavas ielā 50, 12:00 Aizkrauklē pie kultūras centra un 17:30 Jaunjelgavā, Vecpilsētas laukumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
3: Latvijas radio 2 rīts.

10 minūtes pāri 8:00 šajā sestdienas rītā, 22. augusts ir klāt, sestdiena. Jā, jā. Un grupas Tumsa dziesmā Lietus dārzs lūk finālā skanējušie pērkondārdi šodien, nu, sinoptiķu prognozēs, ir gana aktuāla lieta daudz vietu Latvijā. Par laika prognozi parunāsim pēc dažām dziesmām vēlreiz, kaut arī, nu, visiem jau it kā viss ir skaidrs. Bet, nu, tāda ir tā sestdienas rīta kārtība. Parunāsim gan par to laika prognozi. Bet vēl šajā stundā, kā jau vienmēr 8:30, vai precīzāk sakot, aptuveni 8:30, raidījums brīvdienās uz Latgali. Sveiksim arī gaviļniekus, gan vārddienas svinētājs, gan dzimšanas dienas jubilārus un arī stundai tuvojoties tās izskaņai, ieskatīsimies notikumos, kas Latvijā un pasaulē bijuši aktuāli 22. Augustā citus gadus. Ēriks Loks kopā ar jums šai sestdienas rītā, nu, klausāmies dziesmu viltīgās acis un to mums piedāvā baudīt Daumans Kalniņš kopā ar Latvijas Radio Big Bandu.

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11:00 līdz 12:00. Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 8:18 sestdienas rītā, un runājot par laika apstākļiem, nākas vēlreiz atkārtot faktu, ka sestdienas rītā tika izplatīts sarkanais brīdinājums Latvijas rietumu un centrālajos rajonos par ilgstošu un ekstremāli stipru lietu, kā arī iespējam pērkona negaisa veidošanos. Brīdinājums spēkā no sestdienas pulksten 9 līdz naktī uz svētdienu pulksten 2. Sinoptiķi norāda, ka brīdinājuma teritorija var tikt mainīta, balstoties uz aktuālākajiem datiem. Jā, tātad gaisa temperatūra prognozēta 16-18 grādu robežās, Kurzemē varot atzist vēl vairāk gaisa un

No galvaspilsētā arī tiek prognozēti pamatīgi nokrišņi, brāzmains vējš, tam sasniedzot 25-30 metrus sekundē. Vienmēr sakot, diezgan nopietni ir ar tiem laika apstākļiem šajā sestdienā atcelti daudz pasākumu, un nu, mums visiem jābūt ļoti uzmanīgiem un prātīgiem. Bet vēsturē, ja ieskatāmies pirms gada, 22. augusts bija gaisa temperatūras ziņā aptuveni jau tāds pats, kā šobrīd mēs to piedzīvojam, nu nebija tās vētras gaidāmas, bet gaisa temperatūra bija 16-21 grādi robežās Latvijā. Bet, ja runājam par Latvijas rekordiem, tad augstuma rekords fiksēts 1977. Gada 22. Augustā Stendē. Gaisa temperatūra pazeminājās līdz 0,8 grādiem virs nulles, bet siltuma rekords fiksēts 1972. Gada 22. Augustā, tad Dagdā gaisa temperatūra paaugstinājās līdz 32,1 grādam. Nu ko, turpinām ar aktuālām dziesmām.

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: 8:27 minūtes 22. Augusta rītā un sveicam vārdu dienā gaviniekus. Tātad šodien kalendārā rakstīti divi vārdi – Everts un Rudīte. Daudz laimes vārdu dienā visiem Evertiem un visām Rudītēm. Ņemam talkā Latvijas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus un jums cienītie Latvijas Radio 2 klausītāji varam izstāstīt, ka Latvijā reģistrēti 917 Everti un 1365 Rudītes. Vēlreiz daudz laimes!
0: Latvijas Radio 2.

0: LSM Latgales redakcija piedāvā Brīvdienās uz Latgali. Iespējas interesantām brīvdienām Latgalē.
1: Lai arī šajās brīvdienās jūsu ceļi veda uz Latgali, šonedēļ Rēzeknes novada Lūznavas muižā skan džez. Te norisinās 8. Baltijas džeza festivāls Šķiuņa džez. Lūznavas muižas kultūras projekta vadītāja Inga Žirgule apliecina, ka tieši vasaras beigās muiža kļūst par īpašu satikšanās vietu.
2: Kur satiekas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas džeza mūziķi, studenti, pedagogi un, protams, arī klausītāji. Taču Šķiuņa džez nav tikai koncertu virkne. Man šķiet, ka festivāla atslēgas vārds ir satikšanās, un te mūziķi ne tikai kāpj uz skatuves un nospēlē savu programmu, bet vairākas dienas dzīvo tādā vienotā muzikālā vidē, kur satiekās ar topošajiem mūziķiem meistarklasēs, džema sesijās, sarunās un jaunās sadarbībās un jaunās idejās.
1: Un festivāla kulminācija būs sestdien ar īsteniem džeza svētkiem Latgalē.
2: Festivāla programma sāksies jau vienos ar studentu meistarklašu apmeklētāju ansambļu koncertu. Pēc tam vakarā sekos Šauļu Big Bands no Lietuvas, Sebastian Terazon Ruiz Band, kas apvieno Igaunijas un Venecuēlas mūziķus, un pašā vakarā 21. Festivāla noslēguma koncerts ar Rēzeknes Big Bandu un Big Banda draugu piedalīšanos. Noslēguma koncertā ar Big Bandu uzstāsies visi meistarklašu pasniedzēji, kā arī koncertā skanēs trīs jauni skaņdarbi Big Bandam, kurus radījuši mūziķi, kas savulaik ir bijuši Šķiuņa džeza meistarklašu dalībnieki.
1: Bet ja šajās brīvdienās ir gribēšana atgriezties laikā un izbaudīt seno latgaļu dzīvesveidu uz savas ādas, to var izdarīt sestdien Kromakolna svētkos Krāslavas novada Andrupenes pagastā.
3: Soļs ir te, ka mēs mēģinām atzēmi baltu cilts latgaļu viesturi, jūs prasmis, estētiskos vietēbis, jo mēs rodam gan rūtis, gan īrūčus, gan amatu prasmes un visas porejos. Te ir mūsu seno viesture, te ir mūsu kultūras pamats, te ir mūsu latgalisko būtība.
1: Stāsta Kromakolna brālistes virsaitis, dibinātājs un biedrības vadītājs Aleksandrs Lubāns. Kromakolnā sestdien no trijiem valdīs īsta viduslaiku atmosfērā ar iespaidīgām cīņām ieroču spēku, autentiskiem amatnieku darinājumiem, viduslaiku ēdienu un leļļu teātri.
3: Kā vienmēr zubanu cīņas lūku šaušana, amati, tradicionāli viduslaiku seņēji amati. Cilvēki varēs darboties īkšā, nubaudāt iedīņus viduslaiku. Lītvis kaļies bijis, kas kaļmojas mūsu cierus. Nu, līgatnis tošu meistars, ķeramīķi no malnum vilkim. Mūzikā būs spēja.

0: Rītuvieši bija ļoti daudz. Šogad pirmo reizi bija pamēram, arī poļu klubs atbraukt. Tradicionālais Leļļu teātris 18 mokoņu kolna teikas.
1: Uz jaudīgām brīvdienām.

0: Nē!
1: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
2: Ir 8:37 minūtes sestdienas rītā sveicam jubilārus, tad daudz laimes dzimšanas dienā visiem tiem brīnišķīgajiem cilvēkiem, kuriem šodien 22. augustā ir dzimšanas diena. Ieskatīsimies arī vēstures faktos un iespējams mums visiem labi zinām cilvēki ir dzimuši šajā datumā 22. augustā. Tātad 22. augusts ir dzimšanas diena franču komponistam Klodam Ašilam Debussy. Arī gleznotājam Albertam Pauliņam, aktierim Indulim Smiltēnam, politiķim Aleksejam Loskutovam, ekonomistam un politiķim Oskaram Spurdziņam, zviedru tenisistam Matsam Vīlenderam un fotomāksliniekam Alnim Staklem. Un arī mūzikas pasaulē ir pamanāmi jubilāri, tā šajā datumā 22. augustā ir dzimis slavenais blūzmens Johns Lee Hookers un arī amerikāņu dziedātāja un pianiste Tori Amosa. Nu ko, daudz laimes vēlreiz visiem gaviļniekiem, turpinām ar dziesmām.

vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Latvijas Radio 2.

0: šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8:45 minūtes ielūkojamies faktu pasaulē, ko tad fakti vēsta par 22. augustu, kāds tad izskatījies, tas ir vēstures griezumā. 1770. Gads, 22. augusts, sava pasaules ceļojuma laikā kapteinis James Cooks, pazīstams, vai ne? Jā. James Cooks izkāpja Austrālijas austrumu krastā, nosauca šo vietu par jauno Dienvidvelsu un pasludina to par Britu troņa īpašumu. 1822. Gadā izgudrota tapešu apdrukāšanas tehnoloģija, bet 1851. Gada 22. Augustā Austrālijā atklātas zelta atradnes. 1864. Gadā 12 valstis Ženēvā paraksta pirmo Ženēvas konvenciju, dibinot starptautisko sarkanā krusta organizāciju, bet 1865. Gadā Ņujorkietis Viljams Šepards patentējis šķidrās ziepes. Lietojam vēl šo baldienu, vai ne? 1875. Gadā, 22. Augustā, Sankt-Pēterburgā tiek parakstīts līgums starp Krieviju un Japānu, kas paredz Japānai piederošās Sahalīnas salas apmaiņu pret Kuriļu salām. 1902. Gadā Teodors Roosevelts kļuvis par pirmo Amerikas Savienoto Valstu prezidentu, kurš braucis ar automobīli. Jā, nemaz netik sen, 1902. Gads. 1950. Gadā notiek pirmās peldēšanas sacensības pāri Lamanšam, un tajās uzvar Ēģiptes peldētājs Abdels Rahims, kas distanci veic 10 stundās un 50 minūtēs. Bet 2005. Gadā Spānijā par Romas Katoļu baznīcas priesteri pirmo reizi ir ordinēts precējies vīrietis, kuram turklāt ir vēl arī divi bērni. Latvijā 1992. Gadā pie brīvības pieminekļa notiek Igaunijas, Latvijas un Lietuvas aizsardzības spēku kopējā parāde, bet 1996. Gadā 22. Augustā pēc vairāku stundu ilgām debatēm Saeima pieņem deklarāciju par Latvijas okupācijas fakta atzīšanu. Un 2008. Gads Pekinas Olimpisko spēļu BMX sacensību finālā 22. Augustā par uzvarētāju kļūst Latvijas sportists Māris Štrombergs, izcīnot Latvijai zelta medaļu Pekinas Olimpiskajās spēlēs.
0: Latvijas Radio 2 rīts.

tuvojas noslēgumam šī stunda 8:56 minūtes. Šis satraucošais dienas prognozētais gājums, nu, līdz šim pagaidām viss mierīgi, cik nu man tas ir zināms, bet lielākie izaicinājumi, kā mēs visi zinām, vēl visiem priekšā. Nu ko, Jānis Paukštello ar dziesmu Laba diena, un tad jau satiekamies pēc ziņām nākamajā stundām.

0: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centrs par šodien gaidāmo vētru ar stipru lietu un vēju valsts centrālajos un rietumu rajonos ir izplatījis sarkano brīdinājumu. Pārējā valstī izplatīti oranžā un dzeltenā līmeņa brīdinājumi. Prognozēts, ka vētras laikā var aplūst plašas teritorijas, lūst koki un to zari un var tikt ietekmēta elektroenerģijas un ūdens piegāde un traucēti telekomunikāciju sakari. Uzņēmums sadales tīkls ir izsludinājis paaugstinātu operatīvo gatavību bojājuma novēršanai. Aizvadītajā naktī Ukrainas galvaspilsētā Kijivā un tās apkārtnē atskanēja vairāki sprādzieni. Pēc tam, kad galvaspilsētā tika izdots gaisa trauksmes brīdinājums, bija dzirdami vairāki sprādzieni pēc kārtas. Vietējās varas iestādes ziņo, kā izdegusies kāda noliktava, kur viens cilvēks nogalināts un vēl citi ievainoti. Kā vēstīts vakar, Krievija veica dronu uzbrukumu Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska dzimtajā pilsētā Krivī Rihā. Tur triecienā tirdzniecības centram nogalināti 15 cilvēki un 130 ievainoti. Starp ievainotajiem ir 23 bērni. Notikuma vietā joprojām turpinās glābšanas darbi. 9 cilvēki, tostarp 2 bērni, pašlaik tiek uzskatīti par pazudušiem. Amerikas Savienotās valstis sola nākamnedēļ sniegt plašāku informāciju par sankcijām, ko plāno piemērot Irānai. ASV finanšu ministrs Skots Besens tās jau nosaucis par stingrākajām sankcijām vēsturē. Zināms, ka to mērķis būs izdarīt maksimālo ekonomisko spiedienu uz Irānu, galvenokārt ierobežojot naftas eksportu. Turpina Besens.
1: So it is time for our allies and the rest of the world to make a decision.
2: Mūsu sabiedrotajiem un pārējai pasaulei ir pienācis laiks pieņemt lēmumu. Mēs sagrausim šī slepkavnieciskā režīma ekonomiku, tādējādi ierobežojot tā spēju izmantot savus starpniekus varas demonstrēšanai. Tas nozīmēs, ka režīms vairs nespēs maksāt algas militāru personām. Irānā jau ievērojama inflācija, gan pārtikas cenu, gan vispārējā līmenī. Un jūs zināt, ko esam redzējuši. Esmu dzirdējis daudz apgalvojumu, ka tas nekad nav nostrādājis. Taču tas darbojas, jo mēs izmantojam kombinētu pieju. Tā ir divkārša iedarbība. Mēs īstenojam blokādi un ieviešam bargākās sankcijas vēsturē. Un es jums saku, tas nostrādās.
0: Un vēl pašmājās. Šodien pēc pusdienā Dvietes palienes Putnu salā sāksies dabas un mūzikas harmonijas pasākums Miglas vālos Putnu salā. No 4:00 pēc pusdienā apmeklētāji varēs piedalīties radošās un izzinošās darbnīcās un meistarklasēs. Būs arī vietējo amatnieku un mājražotāju tirdziņš. Savukārt 8:00 vakarā sāksies mūsdienu tautas mūzikas grupas koncerts. Par pasākumu plašāk stāsta Dvietes Senlejas vides informācijas centra Gulbjas saimniece Benita Štrausa.
3: Ja mums būs ne tikai dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas ornitoloģijas biedrība, Latgales zoodārzs, bet arī Ingus Ulmanis un dabas pētnieks Māris Olte, ar kuriem varēs satikties, aprunāties un doties ar viņiem pastaigā pa Putnu salu un pa apkārtni. Pašā vakarā tad mums ir ļoti skaists koncerts Putnu salas siena ruļļu estrādē. Tautas mūzikas grupa Zāle. Un mēs arī izvēlamies tos māksliniekus, kuri piestāv pļavai, miglai un šai dabas parka teritorijai.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 15 grādi un pūš austrumu vējš 3 metri

0: sekundē. Atmosfēras spiediens 756 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 89%. Šodien Latviju sasniegs plaša nokrišņu zona. Gaidāms ilgstoši un ļoti stipras lietus, vietām veidosies negaisi. Dienas sākumā pūtīs mērens austrumu vējš, bet no dienas vidus stipras rietumu ziemeļrietumu vējš, brāzmās līdz 20-24 metriem sekundē, bet vakarā galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos līdz pat 25-32 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 14-19 grādi, dienvidu austrumu rajonos līdz 23 grādiem.
1: Latvijas Radio 2 Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Mārtiņu Felsu, Inesi Diģi, Jāni Sārmi Bajinski, Mārtiņu Daģi un citiem. Sestdien, 22. augustā, pulksten 10. Pļaviņās, Daugavas ielā 50, pulksten 12. Aizkrauklē pie kultūras centra un pulksten 17.30 Jaunjelgavā, Vecpilsētas laukumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Latvijas Radio 2 Rīts.

Jauna stunda klāt 9:11 minūtes 22. augustā sestdienā šajā izaicinājumiem bagātajā dienā. Jā, Eriks Loks kopā ar jums līdz pulksten 11. Nu šī stunda, kā jau katru sestdienas rītu, ir raksturīga ar to, ka tā savu kulmināciju sasniedz brīdī, kad mēs skaram horoskopu pasauli. Jau pēc dažām dziesmām būs mums šī iespēja iedziļināties horoskopu prognozēs šai dienai 22. augustam, bet man ir kāds lūgums jums cienītie Latvijas Radio 2 klausītāji. Nākamā stunda no 10. līdz 11. tā ir tā stunda, kur mēs tradicionāli ielūkojamies dažne dažādos notikumos un pasākumos, kuri gan šajā dienā, gan tuvākajās dienās ir aktuāli Latvijai un potenciālajiem pasākuma apmeklētājiem. Nu, šodien tas man ir diezgan liels izaicinājums. Protams, esmu sagatavojis kaut kādu pārskatu, bet nevaru saprast, tad nu šobrīd absolūti neko, kuri pasākumi notiek, kuri nenotiek. Ja nu jums ir tāda iespēja, tad izmantojot numuru 293-1-2-2-2-2, mums varat atsūtīt izziņas vai WhatsApp ziņas par tiem pasākumiem, kuri notiek un arī par tiem, kuri nenotiek. Nu tā būs varbūt kopīgiem spēkiem mums iespēja ielūkoties šajā diezgan interesantajā situācijā un painformēt mūsu līdzbiedrus, līdzcilvēkus par to, nu, lai neiznāk kaut kur lieku reizi, nevajadzīgi traukties vai gluži otrādi, domājot, ka pasākums nenotiek, tad, nu, varbūt ir iespēja to apmeklēt. Jā, nu, situācija interesanta, bet, nu, kā, nu, ir tā, ir laika apstākļus, mēs iespaidot nevaram nekādi. Mēs varam priecāties toties par brīnišķīgām dziesmām, kuras arī šajā stundā skanēs jums cienītie klausītāji par prieku.

Latvijas Radio 2 piedāvā leģendāro Imandienu 50 gadu jubilejas koncertu, kurā dzirdēsim grupas Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, mūziķus Olgu Rajecku, Uģi Rozi, ģitāristu Aivaru Gudro, arī Šipsī, Ainaru Mielavu un Agnesi, muzikālo apvienību Tev tuvumā, kā arī Vidzemes kamerorķestri, diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Programmā populārākās un iemīļotākās Imanta Kalniņa dziesmas no mākslinieku repertuāra. Uz sadzirdēšanos šo sestdienu, 22. augustā, 6:00 vakarā. No muzikālās bankas sēst.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Ir 9:25 minūtes.
0: Auns.
1: Viegli novērsīsiet materiālu raksturu grūtības, parūpējieties par karjeras kāpumu.
0: Versis.
1: Labi muzicēt vai glaznot, daži nodarbosies ar telniecību.
0: Dvīņi.
1: Būs laimēšanās mīlestībā. Svarīgu lēmumu pieņemsiet uz intuīcijas pamata.
0: Vēzis.
1: Izklaides pasākumā sastaptais cilvēks atstās pozitīvu iespaidu uz jūsu dzīvi.
0: Lauva.
1: Palīdzot ģimenei, būsiet palīdzējis arī savai zemei. Būs laime mīlestībā, daži dosies laulībā.
0: Jaunava.
1: Atcerieties radinieka goda dienu. Labi rīkot izbraukumu uz dabas parku.
2: Latvijas Radio 2.

0: svari.
1: Labi veiksies remonta un celtniecības darbi. Var iegādāties celtniecības materiālus.
0: Skorpions.
1: Labi pievērsties mākslas procesu analīzei. Laba diena jaunu kontaktu dibināšanai.
0: Strēlnieks.
1: Ja ģimenē radušās problēmas, risiniet tās ar smaidu un labestību.
0: Mežāzis.
1: Gādājiet, lai precīzi tiktu ievērots rakstību un nerakstītu likumu normas.
0: Ūdensvīrs.
1: Jūs iepriecinās bērna panākumi. Daži iegūs popularitāti sabiedrībā.
0: Zivis.
1: Ar romantiskām attiecībām un izjūtām bagāta diena. Pieskatiet bērnu gaitas.
2: Latvijas Radio 2. Rīts.

0: 9:37 minūtes sestdienas rītā 22. augustā. Jā, vēlreiz izklāstīšu savu lūgumu jums, cienītie Latvijas Radio 2 klausītāji. Ja nu jums ir informācija par kādiem pasākumiem, kuri nenotiek, vai tikpat krāšņa būtu informācija, daudz pozitīvāka informācija par pasākumiem, kuri tomēr notiek šajā dienā, neraugoties uz izaicinošajiem laika apstākļiem, precīzāk sakot, laika apstākļu prognoze ir izaicinoša. Pagaidām vismaz mums šeit Rīgā Doma laukumā viss mierīgi, termometrs rāda 15 grādus, pagaidām vēl nelīst. Rakstiet arī lūdzu par saviem šīs dienas plāniem un iespējamajiem izaicinājumiem. Man arī tādi ir, es jums atzīšos, esmu kā jau allaži devies uz darbu ar velospēdu palīdzību un tad, pulksten 11, kad noslēgsies mans šī rīta darba gaitas Latvijas Radio 2 Vilnī, tad būs jādodas ar velospēdu mājās un cerams, ka viss man izdosies, jā, neaizpūtīs pa gaisu. 2931222 šāds ir numurs, kurš jālieto, ja vēlamies sūtīt izziņas vai WhatsApp ziņas. Labu veiksmi!
1: Latvijas Radio 2.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.

notes, kā tikko izskanējušās dziesmas. Sākumā bija teikts, tuvojas vētra. Jā, sarkanais brīdinājums Latvijas centrālajā daļā. Paldies par izziņām un WhatsApp ziņām. Tērvetē jau līst lietus, bet

nu, tā kā pārvietoties varot, braukt var un jauku dienu visiem novēl Žaneta. Paldies par ziņu. Mādonā gāžu lietus, Preiļos pilsētas svētki būšot slapji un te, lūk, cilvēki bauda kafiju un brauc uz Stabulniekiem. Acīm redzot, Stabulniekos arī kādi īpaši notikumi. Nu ko, turpinām ar slaveno Jersikas orķestri un dziesmu 2-1.

Jā, ēst jau mums vajag neatkarīgi no laika apstākļiem. Paldies par informāciju par dažādām vietām Latvijā. Ogrē līst un Varakļānos līst. Un vēl ir izskanējis jautājums, kurš tad dziedājis ir dziesmu man saujā benzīns. Tas ir Roberts Gobziņš. 9:56 minūtes, vēl viena dziesma. Harijs Spanovskis, tā ir dzīve, un tad jau ziņas būs klāt.

0: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Latvijas centrālajos un rietumu rajonos izplatīts Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sarkanais brīdinājums par šodien gaidāmo vētru ar stipru lietu un vēju. Pārējā valstī izplatīti oranžā un zeltenā līmeņa brīdinājumi. Saistībā ar brīdinājumiem arī izsūtīti šūnapraides paziņojumi. Prognozēts, ka vētras laikā var aplūst plašas teritorijas, lūst koki un to zari un var tikt ietekmēta elektroenerģijas un ūdens piegāde un traucēti telekomunikāciju sakari. Atbildīgie dienesti aicina vētras laikā palikt mājās un parūpēties par tuvinieku īpašumu un mājdzīvnieku drošību. Ņemot vērā brīdinājumus par vētru, atcelti vai pārcelti daudzi šodien paredzētie kultūras un sporta pasākumi. Viens no tiem – Baltijas ielu mākslas un kultūras festivāls Row Baltics, kam bija jānotiek šodien pārcelts uz rītdienu. Rīkotāji uzsver, ka pasākuma programmā izmaiņas nav paredzētas. Šogad festivāls norisināsies ar Rīgas domes atbalstu, tas pašvaldībai izmaksāja ap 150 000 eiro. Festivāls Row Baltics notiks jau 4. Reizi – un šoreiz Sarkandaugavā, stāsta Rīgas domes pilsētvides mākslas un noformējuma nodaļas projektu vadītāja Agnija Saprovska.
1: Festivāls tā ir tāda unikāla iespēja, sabrauc mākslinieki no dažādām valstīm. Primāri, protams, tā ir Baltijas valstis, bet ir arī no Vācijas un no Brazīlijas pat mākslinieci, un viņi veido tādu kopēju sienas gleznojumu. Tas ir sienas gleznojums, vienā plaknē viņi visi savus darbus izvieto, un tā taps 400 metrus gandrīz garš gleznojums. Tāpat būs arī hip-hop skatuve un beatmaker sacensības un skateparks tiks būvēts un notiks paraugu demonstrējumu un sacensības.
0: Ukraina naktī veica triecienus Krievijā Samaras apgabalā. Trāpīts tirdzniecības platformas Ozon noliktavai, kur pēc trieciena izcēlās ugunsgrēks. Cietuši vairāki noliktavas darbinieki un kopumā vairāk nekā 500 darbinieku tika evakuēti. Ozon ir līdzīgs uzņēmums kā Krievijas tirdzniecības platforma Wildberries, kas jau vairāk nekā mēnesi piedzīvo Ukrainas uzbrukumus noliktavām. Ukraina naktī arī veica triecienus Samaras apgabalā esošajai Novokuibiševskas naftas pārstrādes rūpnīcai, kur arī izcēlēs ugunsgrēks. Lihtenšteinā ir mainīta troņa mantošanas kārtība, lai nākotnē ļautu valdīt arī sievietēm. Lihtenšteinas karaliskais nams paziņojis, ka turpmāk valdnieka pirmdzimtais bērns neatkarīgi no dzimuma kļūs par troņmantinieku un vēlāk par Lihtenšteinas princesi vai princi. Vairāk stāsta Uldis Ķezbergs.
2: 40 000 iedzīvotāju lielās Lihtenšteinas kroņprincis un reālais vadītājs Alojis paziņoja, ka ar likuma grozījumiem tiks nodrošināts dzimumu vienlīdzības princips firstistes valdošajā ģimenē. Alojis iepriekš iebilda pret iespēju, ka sieviete varētu vadīt Lihtenšteinu. Lihtenšteinas valdnieks kopš 1989. Gada ir princis Hans Sādams II, taču kopš 2004. Gada lielāko daļu viņa oficiālo pienākumu pilda dēls Alojis.
0: Sociālais medijs TikTok ir piekritis samaksāt 400 miljonus ASV dolāru, lai izlīgtu tiesvedībā ar ASV tieslietu ministriju saistībā ar apsūdzībām, ka videoklipu koplietošanas platforma ir pārkāpusi federālos bērnu privātuma aizsardzības likumus. Regulatori visā pasaulē ir pastiprinājuši kontroles pasākumus pret sociālo tīklu uzņēmumiem, kas pārkāpi likumus par bērnu datu privātuma un drošības aizsardzību. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš austrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 93%. Šodien lielākajā valsts daļā ļoti stipri līs, un vēlā pēcpusdienā valsts rietumu un centrālajos rajonos lietus kļūs ekstremāli stiprs. Vietām veidosies negaisi. Vējš dienas gaitā pakāpeniski iegriezīsies no ziemeļrietumiem, ziemeļiem un pieņemsies spēkā, brāzmās pastiprinoties līdz 20-24 metriem sekundē. Stiprākās brāzmas vakarā gaidāmas centrālajos un austrumu rajonos līdz pat 25-32 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 14-19 grādi, dienvidu austrumu rajonos līdz 20-23 grādiem. Arī Rīgā gaidāmas stipra līšana un ļoti stipra.

0: stipras lietus. Pūgaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
1: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Vidzemes saimas deputāta amata kandidātiem sestdien, 22. augustā no 11. līdz 14. Carnikavā, Zvejnieku ielā pie Tirgus un Ogrē pie Brīvības ielas 48. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
2: Latvijas Radio 2 – Rīt.

Grupa Līvi, tu mana vienīgā, dziesmas nosaukums gan ir man vienīgā ziņa, labrīt un uz redzēšanos, tur tādi vārdi izskanē, labrīt, jā, patiešām labrīt, šobrīd uz redzēšanos teikšu stundas noslēgumā, kad atvadīšos no jums cienītie klausītāji, bet Latvijas Radio 2 sestdienas rīta programmā vēl šī stunda ir atlikusi līdz 11. Kopā ar jums Eriks Loks, pēc tam jau jūs uzrunās Edgars un raidījums cita lieta. Jā, tā, 22. Augusts, diena, kurā mēs saņemam nemitīgus brīdinājums, pat visskarbākais brīdinājums ir izskanējis sarkanais brīdinājums, un arī paldies par ziņām, kuras rakstā.

Tātad juglā jau gandrīz pusstundu līstot smalks lietutiņš, tad smiltene arī sācis ir līņāt, tā Gunta raksta, nolasīšu Guntas izziņu, smiltene arī sāk līņāt, kas atliek svētkus sarīkot pašai sev, rāģiņā mūzika, mēģināšu padejot un padziedāt līdz būs jautri. Tā parakstījusies Gunta, novēlu Guntai foršus jaukus svētkus un arī citiem Latvijas Radio 2 klausītājiem, nu rīkosim svētkus. Svētkus paši sev mājās. Jā, kāpēc ne? Šur tur jau notiek svētki, šur tur ir atcelti pasākumi. Mēģināšu par tiem, cik nu iespējams man bija uzzināt, painformēt jau pēc brīža. Jautājums arī izskanējis mums WhatsApp ziņā. Labrīt vai Talsu novadā šodien notiks māju kafēnītes diena. Nav ne mazākās jausmas, nevarēja atrast tādu informāciju. Ja nu gadījumā kāds zin, vai Talsu novadā notiek vai nenotiek māju kafēnītes diena, lūdzu, atrakstiet ziņu. Izziņām un WhatsApp ziņām 29312222. Atkārtošu vēlreiz to numuru 29312222.

10:19 minūtes. Paldies, esam saņēmuši vēl virkni izziņu. Priežmalē līst jauku dienu visiem vēl rakstot Velga no Latgales. Un nākamā izziņa, labdien, Ventspils novada Ovīšos bez vēža. Lietus nav, ir apmācies 15 grādi. Labrīt, Grudzales pagasta svētki notiks, dikti vēlos aizbraukt, bet vai laika apstākļi būs labvēlīgi, visi turamies, jo pēc katras vētras nāk skaista saulīte, tā rakstīja Dāce. Jā, nu paldies, paldies. Šodien bija plānojis braukt uz Escape Town Questu parku pie Raganas, varbūt kāds zin, vai tur viss notiek. Nu, tāds arī jautājums ir izskanējis. Savukārt es gribu padalīties ar kādu ziņu, un šī ziņa jaunajiem Latvijas studentiem, kuri dara visu, lai kļūtu par mūsu valsts dažādo darba jomu profesionāļiem. Latvijas Universitātes fonds, kas dibināts 2005. Gadā, aicina studentus līdz 31. Augustam pieteikties vairāk nekā 30 Latvijas Universitātes fonda administrētajām mecenātu stipendijām. Kā liecina aptaujas,

Latvijā akreditēto valsts universitāšu un augstskolu bakalauru stipendijas studentiem nozīmē daudz vairāk nekā tikai finansiālu atbalstu. Tā sniedz drošības sajūtu, mazina ikdienas spriedzi, ļauj vairāk laika veltīt studijām, pētniecībai un profesionālajai izaugsmei. Izmantojiet draugu iespēju un studējiet, un vairāk informācijas atradīsiet vietnē www.fonds.lv. Nu ko? Jauns mēnesis ar dziesmu vai ar to tev nepietiek, un tad skatāmies atkal, kas tad notiek ar tiem pasākumiem. Jā, Jelgavā līst, un, jā, un cilvēki šajā lietainajā dienā taisa ēst un klausās rādio, un pareizi vien ir.

0: un izklaidi. Sestdienās no 10. līdz 11.
1: 10:24 minūtes šajā īpatnējajā dienā, 22. augustā, kad varētu es atļauties tā teikt, mēs veltam savus enerģētiskos resursus nacionālajām vētras gaidām, tad sākšu ar to, ka iedziļināsimies nevis pasākumos, kuri notiek, bet pasākumos, kuri nenotiek. Tā savukrastos, savukrastu estrādē iecerētie pasākumi tiek pārcelti. Tutas bērnu koncerts un Ivo Fomina koncerts, kuriem tur bija jānostiek šodien, ir pārcelts uz 29. augustu. Tutas bērnu koncerts tiek pārcelts uz 29. augustu 16:30, bet Siguldas pilsdrupu estrādē. Un Ivo Fomina koncerts, kurš arī šovakar bija paredzēts Saulkrasta estrādē, arī tiek pārcelts uz

9. augustu 2020. Siguldas pilsdurupa pēstrādē, un koncerta organizatori parūpēsies, lai biļetes uz Siguldas koncertiem nonāktu pie iepriekšējo biļešu saimniekiem un elektroniski tiks nosūtīts jaunās biļetes. Lūk, tāda informācija. Tāpat šodien ir atcelti virkne pasākumu, tā piemēram Sudden Lights koncerts, kurš bija paredzēts Līgatnē, radošie kvartālā Zeit, tiek pārcelts uz 30. augustu 2020. Eiropas ģimeņu festivāls, kurš bija iecerēts Rīgā Uzvaras parkā, tiek šodien atcelts. Suņu frisbija Baltijas sacensības uz svētdienu ir pārceltas Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastā atpūtas kompleksā Viesu līči. Tā Mārupes novada dzimšanas dienas pasākums, kurš bija paredzēts šodien, sestdien Piņķos, daudz un dažādi notikumi tur bija plānoti, tiek pārcelts uz 1. septembri. Tāpat Rīgas zooloģiskais dārsts šodien ir koriģējis savu darba laiku, un tad šodien sestdien zooloģiskais dārsts ir atvērts no 10:00 līdz 13:00, bet ieeja zooloģiskajā dārzā ir iespējama šodien līdz 12:00, 13:00 zooloģisko dārzu slēgs. Uz 5. septembri ir pārcelts Jelgavas nakts pusmaratons, kas bija paredzēts šodien sestdien, un projektu Mesa un Gačo koncerts Meža parkā, roku rokā Meža parka lielai aizstrādai, arī pārcelts uz rītdienu svētdienu 23. augustu. Festivāls Rau Baltics, Baltiju ielas mākslas un kultūras festivāls, kam jānotiek šodien, tas arī pārcelts uz svētdienu, un svētdien šis festivāls sāksies 12:00 un noslēgsies 22:00. Jaunmoku pils dārza svētki arī aicina uz īpašiem svētkiem, un arī šie svētki ir pārcelti uz svētdienu 23. augustu. Programma gan paliekot nemainīga, un tur gaidāmi tādi savā ziņā netradicionāls svētku forma, aicināt cilvēku svinēt svētkus ar toršu konkursu. Tādas informatīvas lietas šobrīd varu jums vēstīt, cienītie klausītāji, bet ir arī labās ziņas, ka piemēram Skultes baznīcas parkā Limbažu novadā tur uz brīvdabas estrādes jau labu laiku uzstājis bundzinieks Matīs Rudzītis ar bungu priekšnesumiem, un Skultes ierastais tirdziņš arī strādā savā ierastajā režīmā. Arī par to, ka Skrundas pilskalna nestrādēja, šodien iecerētais festivāls Roks par brīvību būtu atcelts vai pārcelts, man ziņu nav. Tur dienas gaimā bija paredzēta virkne jauno mākslinieku uzstāšanās, bet vakar kulminācijā uz skatuves kāps tādi mākslinieki, kā Dzels Vilks pienvedēja piedzīvojumi R.A.P. un Miks Galvanovskis un Mika Galvanovska dziedātajā dziesmā, kad izdzisīs, arī tūdaļ klausāmies.

0: un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:33. Nu gan vairāk parunāsim par pasākumiem, kuri notiek un nav pārcelti. Tā šodien 22. augustā pulksten 18. Staburaga saiet namā notiek Austras bērnu koncerts ar nosaukumu Nāc uz manām trepēm spēlēties. Tā kā brauciet droši, koncerts notiek iekštelpās un neatkarīgi no laika apstākļiem varēs baudīt brīnišķīgu noskaņu koncertām. Tur uzstāsies Arnis Miltiņš, Uldis Ozols, Laina Ligersten Grēvica, Raimonda Vazdika, Ilze Grunte, Juris Hiršs, Uldis Kākuls, Simona Rača Rūce, Jānis Rūcis, Daci un Jānis Vītoli un daudzi citi brīnišķīgi mākslinieki. Tāda arī saņēmta ir ziņa no Escape Town Raganā, jā, un pagaidām esot cīks lietutiņš un viss notiek parkā un parks atvērts līdz 16:00. Tāda ziņa no Escape Town saņemta. Tā, Apes pilsētas svētki notiek, nu, tur gan esot arī mitri svētki, bet, nu, kā tautā saka, kam tagad viegli. Pulksten 15. Daudz un dažādas lietas, iecerētas pilsētas svētku tirdziņš, pop-up pizzērija, aktivitātes ģimenēm, izrādi bērniem Čeis un Skaja spēlējas ar uguni kultūras centra laukumā, un tad jau arī vakar ar pusē, jā, 15. Arī iepazīsti zemesārdzi un valsts uguns drošības dienestu. Zemesārdz un uguns drošības dienas izstāda savu tehniku un notiks arī paraugu demonstrējumi un dažādas aktivitātes. Pulksten 18. Apes amat mājā stand-up komēdija ar Kalvi Trosku. 19. Apes kultūras centra laukumā Edvarda Strazdiņa koncerts. Pulksten 21. Turpat atvaras koncerts. Un 22:30 līdz pat rīta gaismai

2004. Svētku Baller grupu Laika upe un tad jau būs klāt rītdiena 23. augusts, kad Apes meža kapu

tiksies preiļi un kalupe, tā kā visiem preiļu pilsētas svētku dalībniekiem iespēja fanot par preiļu futbolistiem, bet pulksten 15. Preiļu parka estrādē notiks vidus Latgales pārnovadu fonda labdarības akcija Bumbu rallijs. Bet tad pulksten 19. Estrādē sāksies tad no lustes ar mūziku plaša koncerta programma, uzstāsies Antra Stafecka un Ingars Viļums ar programmu Manas zemes sirds, Inters Busulis un abonumenta orķestris, kā arī koru karu uzvarētāji Preiļu purpura kors 2026. Gada uzvarētāji Preiļu purpura kors un tā vadītājs Dainis Skutelis un vakar noslēgumā balle kopā ar grupu Zuši. Un arī Ogres novada svētki notiek, tur arī virkne notikuma uz pilsētas skvēra skatuves ogrēniešus un pilsētas viesus sveic un uzrunā mūzikā grupa pienvedēja piedzīvojumi, arī dziedātāja Emīlija, grupa Very Cool People, Paula Saija, repers Edavārdi un Daniela Masse. Citviet pilsētā arī būs iespēja baudīt Ievas akurāteres koncertu, kurām nosaukums diena pirms Baltijas ceļa. Jā, dažādas jauno mūziķu uzstāšanās arī Ogres pilsētas svētku ietvaros un tad, nu, arī aktivitātes un dejas līdz pat rīta gaismai gaidāms. Un vēl pateikšu, ka šodien šķiet, ka Kandavas brīvdabas estrādē Ozolāji notiks grupas Bet Bet 30 gadu jubilejas koncerts ar Raimonda Paula dziesmām. Un 28. augustā, kas ir nākamā piektdiena, šis pats koncerts notiks Dobeles Ķestermeža estrādē. Tad nu ar grupu Bet Bet arī turpinām dziesmā ar tevi kopā.

0: atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:42 minūtes šobrīd, rīt 23. Augustā, 10:30, Ķemeru evaņģēliski luteriskajā baznīcā muzicēs Matvejs Triškins un Vladimirs Kudrins. Un šī klasiskās ģitārspēles koncerta īpašais viesis būs ģitārists Andris Grīnbergs. Rīt 23. Augustā, 18:00, Plakanciema Ģerānijās uzstāsies Reinis Jaunais. Tas būs tikko iznākušā albuma Vest prezentācijas koncerts. Bet vēl par rītdienu, tātad 23. Augustā, 14:00, Lutriņu evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiks ziedojumu koncerts Lutriņu baznīcas torņa atjaunošanai. Un koncertā ar nosaukumu Mīlestības sapulce uzstāsies Valdis Dvorovs. Rīt 23. Augustā 14:00 un arī 19:00 Liepājā pūt vējiņi koncertdārzā notiks koncerts, kuram nosaukums Jānis Lūsēns – Liepājas vasara. Koncertā piedalās Jānis Lūsēns, Aivars Gudrais, Jānis Lūsēns juniors, Haris Gūtmanis, Liepājas simfoniskais orķestris, kā arī Zigfrīds Muktupāvels, Aija Vītoliņa, Annija Putniņa un Raimonds Celms. Un vēl par rītdienu 16:00 Dzintaru koncertzālē Jūrmalā notiks dziedošo aktieru salidojums. Skanēs latviešu kinofilmu dziesmu koncerts un piedalīsies Egils Melbārdis, Mārcis Maņjakovs, Juris Hiršs, Gundars Silakaktiņš, Lelda Dreiman, Ērika Eglija, Lauris Zelzīts un citi brīnišķīgi dziedošie aktieri. Bet mēs ieskatīsimies kādā filmu mūzikā, kuru šoreiz nodziedās Nora Bumbiera un Viktors Lapčēnoks nakts dziesma no kinofilmas Melnā vēža spīlēs.

0: Ar atpūtu un izklaidi. Sestdienās. No 10. līdz 11.
1: 10:47 minūtes tikko saņēmu vēsti, ka Kandavā bet koncerts Brīvdabas estrādēja Ozolāji ir atcelts. Paldies par ziņu. Tad informēju arī par to Latvijas Radio 2 klausītājus, potenciālos koncertu apmeklētājus, bet vēl par koncertiem, kuri notiks nākamās nedēļas gājumā 26. augustā pulksten 19. Daugavpilī koncertzālē Latgola notiks koncerts Džess un mīlestības vakars Daugavpilī, un šajā koncertā muzicēs Ilonas Kudiņas kvartets. Vēl 26. augustā pulksten 20. Branku brančotavā uzstāsies grupa Instrumenti, tāpat 26. augustā pulksten 19. Rīgā Dzegužkalna parkā uzstāsies Eda Vārdi un Eliots ar koncertu programmu, kurai nosaukums Hip-Hops. 27. augustā, tad nākamajā ceturtdienā, pulksten 19. Rīgā kultūras pilīs Ziemeļblāzma notiks klasiskās mūzikas koncerts 825 melodiskie acumirkļi. Un šajā koncertā piedalās Rīgas svētku simfoniskais orķestris, diriģents Normunds Dreģis un Guntars Bernāts, Jolanta Strikaite, Artūrs Noviks, Vladimirs Kudrins, Matvejs Triškins, VEF kultūras pils vijolnieku ansamblis Kantilīna. Jā, un vēl 28. augustā, pulksten 20.00, 28. augusts ir nākamā piekdiena, Jaunjelgavā koncertu kupolā pie Daugavas koncertā neredzamā klātbūtne satiksies Ilona Birģele un Armands Alksnis. Un visbeidzot teikšu, ka 28. augustā nākam piekdien pulksten 19. Rīgā Vērmanis dārzā notiks grupas Kaut Kaili koncerts. Grupa Kaut Kaili mūsu priekam un labsajūtai jau tagad šeit Latvijas Radio 2 Vilnī, te un tagad. Tāds ir dziesmas nosaukums. Liek.

Nu ko, stunda tuvojas izskaņai, jau tūdaļ jūsu uzmanībai raidījums Cita lieta, un Edgars pie šī raidījuma vadības stūras vēl nolasīšu kādu izziņu, ko mums atsūtīs ir Jāna, Latvijas Radio 2 klausītāja. Labrīt, Radio 2, paldies par patiesajiem vārdiem. Šorīt dzeru kafiju jau otro šorīt un uzsildīju vakardienas karbonādītes. Klausos informāciju par pasākumiem, kas nenotiek prognozējams vētras dēļ, tikko vīrieša balsī pats ierunājās mans telefons par dzelteno brīdinājumu. Nu, tad tur, kur atrodas Jāna, tur ir dzeltenais, redz. Vēl tik vajadzētu Beethovenisko liktenes klauvējienu pie durvīm. Vispār forši, Jāna. Nu, ko, draugi, es arī jums novēlu, lai jums ir brīnišķīga šī diena par spīti laika apstākļiem, jo galu galā jau nu to romantiku vai patīkamās sajūtas mūsu ikdienā jau atnesam mēs katrs pats sev. Ja vēl viena izziņa, ka Šēderē līst ne pa jokam, brīdinājums arī saņemts, 17 grādi Šēderē, un Ingrīda mums raksta to, ka nu ļoti cerams, ka nebūs tās trakās šmūces tur gaidītajā šajā laikapstākļu mūsu klāstā, kuras mums nāksies piedzīvot. Nu ko, tātad atvadāmies, es ar savu velosipēdu došos izbaudīt lietu ceļā uz mājām. Nu, vienmēr esmu teicis, ka par lietu nevajag kreņķēties un lietu vajag izbaudīt. Šī būs mana iespēja pierādīt šo vārdu patiesumu. Lai jums visiem viss brīnišķīgi, Ēriks Loks no jums atvadās un tad jau tiksimies atkal citu reizi. Atā!

Ar ziņām 11. studijā Laura Zāķe. Latvijas centrālajos un rietumu rajonos izplatīts Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sarkanais brīdinājums par šodien gaidāmo vētru ar stipru lietu un vēju. Pārējā valstī izplatīti oranžā un dzeltenā līmeņa brīdinājumi. Saistībā ar brīdinājumiem arī izsūtīti šūnapraides paziņojumi. Prognozēts, ka vētras laikā var aplūst plašas teritorijas, lūst koki un to zari un var tikt ietekmēta elektroenerģijas un ūdens piegāde un traucēti telekomunikāciju sakari. Atbildīgie dienesti aicina vētras laikā palikt mājās un parūpēties par tuvinieku īpašu

0: un mājdzīvnieku drošību. Ņemot vērā brīdinājumus par vētru, atcelti vai pārcelti daudzi šodien paredzētie kultūras un sporta pasākumi. Ukrainas pilsētā Krivīrihā vēl šorīt atbildīgie dienesti turpina glābšanas darbus tirdzniecības centrā, kas vakar cieta Krievijas dronu uzbrukumā. Kā vēstīts, vakar Krievija veica triecienu tirdzniecības centram, nogalinot 16 un ievainojot 130 cilvēkus. Starp ievainotajiem ir 23 bērni. 9 cilvēki, to starp 2 bērni, šobrīd tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka viņa prāt Irāna nav gatava noslēgt pareizo vienošanos konflikta atrisināšanai. ASV šonedēļ apņēmās piemērot vēsturē visstingrākās finanšu sankcijas, lai gāstu Irānas vadību. Savukārt Irāna paziņoja, ka tās reakcija uz jebkuriem jauniem ASV draudiem būs graujoša. Zināms, ka ASV sankciju mērķis ir piespiest arī Irānas naftas pircējus izvēlēties starp tirdzniecību ar Irānu un attiecībām ar ASV. No Vašingtonas stāsta Ina Strazdiņa.
1: Arī ASV prezidents Donalds Trumps jau brīdinājis valstīm, kas turpinās sniegt Irānai jebkādu ekonomisko vai finanšu glābšanas riņķi, var nākties saskarties ar sekām. Un galvenā valsts šeit ir Ķīna. Tā pērk vairāk nekā 80% Irānas eksportētās naftas. Pekina gan saka, sankcijas un spiedienas problēmu neatrisinās. Bet jau tagad ir redzams, ka amerikāņu spiediens iedarbojas vismaz uz naftas tirgu. Aģentūra Reuters ziņo, ka Irānas naftas piedāvājums Ķīnas pircējiem strauji sarūcis. Irānas naftas imports Ķīnā, kas pērn sasniedz apmēram 1,4 miljonus barelu dienā, pašlaik samazinājies gandrīz uz pusi.
0: Un vēl pašmājās. No šodienas Ādažu novada Carnikava kļūst par pilsētu. Šādas izmaiņas nosaka grozījumi administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Bet Ventspils piejūras brīvdabas muzejā šodien notiks linu diena. Tajā apmeklētāji varēs iepazīt linu audzēšanu, uzzināt par to apstrādi un daudzveidīgo pielietojumu. Linu dienā īpašu uzmanību pievērs arī zvejnieku prasmēm. Būs iespēja vērot tīklu lāpīšanas amata demonstrējumu un piedalīties tīklu lāpīšanas meistarklasē. Muzeja dārznieks Loērs Krasņickis parādīs mazdārziņā izaugušos linus un pastāstīs par linu audzēšanu un kopšanu. Turpina Inga Ozola.
2: Līni Latvijas lauku saimniecībās bija nozīmīgs augs, no tiem ieguva šķiedru diegaudumu darināšanai, bet izturīgās šķiedras izmantoja arī auklām, virvēm un zvejas rīkiem. Dabiskās šķiedras ilgi izmantoja arī jūrniecībā, no tām darināja dažādus virvi izstrādājumus un būras. Latvijā 19. Gadsimtā zvejas tīklus darināja no līna un kaņepju diegiem, bet tīklu izturības saglabāšanai tos mazgāja, žāvēja un konservēja, to starp apdūmoja. Ventspils piejūras brīvdabas muzejā linu dienā paredzētas dažādas aktivitātes bērniem un ģimenēm – linu dvieļu mazgāšana, lēkšana linu maisos un citas.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš austrumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 754 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 98%. Šodien lielākajā valsts daļā ļoti stipri līs, un vēlā pēcpusdienā valsts rietumu un centrālajos rajonos lietus kļūs ekstremāli stiprs. Vietām veidosies negaisi. Vējš dienas gaitā pakāpeniski iegriezīsies no ziemeļrietumiem un pieņemsies spēkā, brāzmās pastiprinoties līdz 20-24 metriem sekundē. Stiprākā brāzmas gaidāmas vakarā, centrālajos un austrumu rajonos līdz pat 25-32 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 14-19 grādi.
3: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurēvicu, Mārtiņu Felsu, Inesi Diģi, Jāni Sārmi Bajinski, Mārtiņu Daģi un citiem. Sestdien, 22. augustā, 2010. Pļaviņās, Daugavas ielā 50, 2012. Aizkrauklē pie kultūras centra un 2017. 30. Jaunjelgavā, Vecpilsētas laukumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība.

Jaunā vienotība. Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no pulksteni 11. līdz 12.

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Nu jā, drīz vējaina un jau lietaina, bet lai laba diena visapkārt. Nu, tūlīt uzzināsim, kas jums šajā nedēļā ir sakrājies uz sirds. Ja vairāk gan domājot par dzīves telpu šķūnīšiem, pieliekamajiem pagrabiem, skapiem un citām vietām, kur gaida savu zeltu stundu kādā aizmirsta un nelietota lieta. Nu, tad groziet to uz visām pusēm un ja kaut kur un kādam varētu noderēt, izdomājiet, ko darīt, mainīt vai dāvināt. Bet atgādina, ka neko nepirksim, nepārdosim darbu, nemeklēsim, kolekcijas nepapildināsim un arī pakalpojums nesniegsim. Raidiem laikā zvaniet uz tiešā ētera tālruni 67 211 318.

0: Toņi. Latvijas Radio 2 mājaslapā citā laikā rakstiet dāvināšanas ziņas. Studijā Edgars, ko esam saņēmuši dāvinu salokāmu pirmklasnieka galdiņu un soliņu. Tas aizkrauklis novadā telefons 29 24 63 90 29 24 63 90. Dāvinu putekļu sūcēju Elektrolux pilnā darba kārtībā, ja nu vienīgi par defektu var uzskatīt, ka teleskopiskā kāta apakšējā daļa ir vaļīga. Putekļu sūcējs atrodas Mārupē, bet telefons 29 51 10 71. 29 51 10 71. Mums ir tiešā ētera tālrunis, tas tagad tiek likts lietā. Zvaniet, iestājieties rindā un tiksiet savienots. Labdien! Lūdzu! Nu, pirmais zvanītāji, ašāk, mudīgāk. Lūdzu, runājiet, stāstiet savu stāstu. Nu, kā tā būs? Nebūs. Nu, tad ķeramies klāt nākamajam. Lūdzu!
1: Cita lieta.
0: Jā, labdien.
1: Labdien. Es vēlos mainīt netaudz lietotu sienu grābekli vālotāju. Ne darba platums viņam ir 2,3 metri. Pilnā darba kārtībā. Ar lielu daudzumu jaunām rezervu daļām. Un man mainīt es vēlos pret degvielu.
0: Kurā vietā?
1: Dienvidkurzemes novadā.
0: Jā.
1: Un mans telefons būtu 260-89-289.
0: 260-89-289.
1: Jā.
0: Paldies. Lai izdodas jums maiņa. Labdien.
2: Labdien. Es jau vienu neklēju sievieti, tai zināju, kas nāk pie manis dzīvot. Un palīdzēt uz sievietēt par šīm traucēmiem.
0: Un jūs piedāvājat dzīves vietu, jā? Pret palīdzību?
2: Jā, sievietē, kas zināja.
0: Kurā vietā?
2: Sēja.
0: Kā jūs sazvanīt?
2: 27 85 26 90.
0: 27 85 26 90.
2: Jā, es jau gribētu pateikt, ka Mārīta Kalniņa lūdzu. Tiet man mieru savam draudzinam, beidz mani zvanīt.
0: Nu, tās ir tādas personīgas ziņas. Tās kaut kā savādāk vajag nogādāt līdz adresātām. Nu, ko turpinām? Labdien! Lūdzu!
3: Labdien!
0: Klausāmies!
3: Cita lieta, labdien!
0: Jā. Nu, nogrieziet to rādio, jūs tad sapratīsiet, kās ar jums runā.
3: Jā. Halo,
0: Lodzo.
3: Cita lieta?
0: Jā.
3: Cita lieta, jā?
0: Jā.
3: Es piedāvāju rolleri, nu tādu, ko vai pensionāriem, vai teiksim slimiem cilvēkiem, kamēram uguru, kur ir rokturīši, un viņš ir pilnīgi jauns, pāris reizes lietots tikai.
0: Ko nozīmē piedāvājums?
3: Piedāvājums? Nu, tas piedāvājums dāvinājums. Nu,
0: dāvinā tātad, jā, nu tas ir jānoskaidro. Ne, to tā, tomēr mainām. Nu, tad mainat pret lauku labumiem.
3: Jā, pret lauku labumiem, šokolādu, kafiju, vienalga ko.
0: Nu, jā. Maiņa tā ir.
3: Rīgā.
0: Labi. Kā sazvanīt?
3: Atrodas 262-022-97.
0: 262-022-97.
3: Jā, lai zvanā un visu sarunāsim.
0: Tā, tas parasti notiek. Paldies. Un nākamais zvans ir klāt. Labdien.
4: Halo.
0: Lūdzu.
4: Labdien, cita lieta.
0: Jā.
4: Labdien, piedāvāju mazu lietotu gāzes plīt, Elektrolux, 4 riņķi, cepeškrāsnes, ļoti labā stāvoklī, tiešām mazu lietotie. Ir arī elektriskā aizdedze, gan plītī, gan cepeškrāsnei, bet nu arī parastās ērkociņiem, ja? Atrodās tā plīts Rīgā Pārdaugavā. Un telefons ir 264 11 7, 8, 3. Es atkārtoju. 2, 6,
0: Es varbūt atkārtošu. Man ir pierakstīts. 2, 6,

0: 4, 1, 1, 7, 8, 3.
1: Jā, vēl liels, paldies.
0: Pagaidiet, es gribu noskaidrot, tā ir maiņa, jā? Tas nav dāvinājums.
1: Nē, nē, nē, tā ir radošana.
0: Ah, dāvināšana.
1: Jā, nu tad to tā arī var saukt, jā.
0: Nu tad jauki, tad es teikšu lielu un lielu paldies.
1: Jā,
0: ieguvēja vietā.
1: Visu labu.
0: Nu ko, dargie draugi, dziesma, pēc kuras būsim atpakaļ.
2: Cita lieta.

0: Aigas Mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2. Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
2: 20 pāri 11. Ar lielu prieku lasīšu dāvināšanas ziņas, kuras saņēmām nedēļas laikā mūsu mājaslapā. Dāvina divus telefonus, abi darba kārtībā. Pirmais ir Nokia 6555, tas atlokāmais, bez lādētāja. Otrs – MyPhones Halo 2 ar avārijas pogu, domāts senioriem. Nav lietots iepakojumā, komplektā arī lādētājs. Abi telefoni rūjienā, sazvanīt varētu šādi – 29 13 70 4.

0: 7 229 1 3 7 0 4 7. Talsos dāvina skolnieka rakstām galdu. Zvaniet 26 19 48 44 26 19 48 44. Vēl dažas dāvināšanas ziņas ir tās stundas laikā. Starp citu, ja jūs jau ir kas ieinteresējis, apmeklējiet Latvijas Rādio 2 mājaslapu. Tur atrodiet sadaļu cita lieta. Kad to atvērsiet, tad minūtes 15 pēc raidiem izskanēšanas redzēsiet visu, ko dzirdējāt rakstītā veidā. Un tur būs arī pievienoti tālruņa numuri. Mūsu tiešā ētera tālrunas ir 6 7 2 1 1 3 1 8. Tagad atkal pievēršam skatu tam. Labdien!
1: Labdiena! Es meklēju šito riņzāģi galda, kuram klāt vēl ir ēvele. Varbūt tiešām kādam ir, kurš, nu, kurš var uzdāvināt vai samainīt vai kaut ko tam līdzīgi.
0: Kurā vietā meklēsiet?
1: Būtu vēlams, ka Ventspils.
0: Jā. Un kā jūs sazvanīt, lai piedāvātu?
1: Numuriņš 25 90 1 3 7 9.
0: 25 90 1 3 7 9.
1: Tieši tā.
0: Nu jauki, viss izdarīts, gaidiet tagad zvanus. Radio, lūdzu.
2: Labdien.
0: Labdien.
2: Meklēju traktora T30 aizmugures disku šai riepām.
0: Jā, tad būs divus.
2: Jā, varu samaini pret vagotāju, traktoru tehnikas vai televizoru plakano.
0: Labi, un jā. Kurā vietā jūs meklēsiet?
2: Nu, lai zvan.
0: Darēs visa Latvija, jā?
2: Jā, telefons 24 81 88 10.
0: 24 81 88 10.
2: Jā, paldies.
0: Nu, lai arī jums izdodas. Nu, te cita lieta. Labdien.
2: Cita lieta.
0: Nu, arī atbalsts. Lūdzu.
3: Labdien.
0: Labdien.
3: Man vēl uz maini gribētu. Man ir laiva maļutka. Par airiem. Gribētu mainīt pēc gumijas laivu.
0: Jā. Jūsējā nav caura?
3: Nē, man ir almini laiva sastelēm.
0: Jā. Nu, tad kurā vietā aplūkot jūsējo?
3: Ventspils puse.
0: Kā jūs sazvanīt?
3: 28 77 87 22.
0: 28 77 87 22.
3: Jā.
0: Nu, tad paldies par zvanu. Varam turpināt. Labdien.
4: Labdien, cita lieta, jā.
0: Jā.
4: Mēs gribētu piedāvāt duškabīni slēgto ar pamatni 90-90, mainītu pēc kafijas pupiņu kilogramu.
0: Kurā vietā?
4: Madonas novads.
0: Kā jūs sazvanīt?
4: Telefons 26 33 92 72.
0: 26 33 92 72.
4: Mm-hmm,
0: lai paldies. Izdodas maiņa, paldies jums. Labdien, labdien.
5: Labdien. Vēlētos iepazīties ar kungu no 76 līdz 76 gadiem. Vairāk tavā kopīga pasākuma un kultūra apmeklēšanā no Vidzemes. Man pašai 65 un kungam tā kā būtu vēlams auto.
0: Jā. Saprotama lieta. Nu, kā tad jūs sazvanīt?
5: Tām 2. 6 0 9 7 8 6 5
0: 2 6 0 9 7 8 6 5
5: Jā.
0: Nu, lai daudz zvanu jums. Bet mēs steidzam pie nākamā zvanītāja un sakām labdien.
6: Labdien!
0: Lūdzu!
6: Jā, tā, pagaidu, mums no radio. Labdien, cita lieta, jā?
0: Jā.
6: Jā, tā, es zvanu sakarā, man vajadzētu

0: Tu meklēju, tas ir vecais saliekamais ritenis, un vai arī vīriešnieks tā kā tāds.
1: Tā, nu saliekamo riteni tad meklējot, ja?
0: Nu saliekamais vai vīriešnieks, dar gan viens, gan otrs.
1: Velosipēdu. Jā, nu labi, nu darba kārtībā vai remontēsiet?
0: Nē, var arī remontējam, tāds, nu galvenais, jā, lai ir, un tad jau pats var restaurēt viņu uzremontēšiet tur. Nu nekāds. Galvenais, vai nu galīgi tur bez riteņa, galvenais, lai viss tās sastāvdaļas tur ir, zin kā, nu tur mīsts trieps, tas jau sīkums.
1: Aha, un ja vajadzēs būs pret ko mainīt?
0: Jā, var arī kaut ko iemainīt. Nu, nezinu, man tas ir kaut kādi televizori, varbūt kādam vajag. Nu, var, nezinu, var zvanīt, tad var, nezinu, varbūt arī kaut kādiem labumiem tur. Aha. Varbūt vienkārši dāvina, nu, katrā ziņā. Vai
1: I interesējas kādi... esiet, jā, nu, tad jau zvanīsim, tik jāzina jā, numurs.
0: Bet lai naudu nav lecers, pa naudu nav no mākslu nopirkt.
1: Nu, jā, tieši tā.
0: Jā, numuriņš tā tad, jā. 2.
1: Jā.
0: 9, 9, 9, 3, 3. 5, 3.
1: 2, 9, 9, 9, 3, 3, 5, 3.
0: Jā, un vēlams kaut kur Rīgas apkārt, no jūras, Jelgava, kaut kur šitais rajonas. Tā.
1: Jā, skaidrs, paldies jā. Par zvanu. Jā. Nu mums 3 minūtes 10 sekundes ar jauku dziesmu, tad turpināsim.
2: Cita lieta!

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Nu, pagaidām gan, kamēr 11:30 minūtes ir vērojamas tikai salījušās meitenes. Bet mēs atpakaļ pie rakstītām ziņām, kuras saņēmām nedēļas laikā. Tur tikai un vienīgi dāvināt.

0: zināšanas ziņas. Dāvinu kokvilnas galdautu sedziņu. Gublāna galvas lakatu, arī perpendikulāras formas koka kausiņu un paklāju vingrošanai. Tālruņa numurs 25590665 25590665. Un te dāvina 3 litrīgās stikla burkas, tādu esot ap 100. Atrodas Valmierā, telefons 29272817. 29272817. Nu, neliela pauzīte no dāvināšanas priekiem, lai gan iespējams, ka tādas mēs dzirdēsim arī, ja jūs mūs sazvanīsiet tiešajā ētarā. Tālrunis 67211318. Labdien!
1: Labdien!
0: Klausāmies!
1: Es meklēju sev telefona draugus. Vecumam un dzimumam nav nozīmes. Mans tālrunis 20 20 82 75.
0: 20 20 82 75.
1: Jā.
0: Nu, nekādas konkrētas intereses draugiem arī nav?
1: Nē. Zvana visi.
0: Tā teiksim, papļāpāsim, ja?
1: Jā.
0: Lai jauki, lai jums izdodas, visu labu. Labdien.
2: Labdien.
0: Lūdzu.
2: Alo.
0: Lūdzu.
2: Mainu siena savācamo grābekli, saulīte, pret nelielu kultivatoru.
0: Kurā vietā?
2: Telefons 22 16 12 97, Krustpils pusē.
0: 22 16 12 97.
2: Jā.
0: Labi, paldies. Latvijas Rādio 2 klausās.
3: Labdien.
0: Labdien, atbalsts ir liela, noslēdzam ar radio.
3: Jā, es gribu mainīt Audi to Volvo V50.
0: Joprojām, atkal. Varbūt vajag paņemt kādu pauzīti un pēc brītiņa atkal mēģināt, jo nu tā jau...
3: Es jau tā darīju, bet vienu laiku, bet nekas jau labs nebija tā, kā sacīt. Visi tādi tikai painteresējās un... Jā. Vajag nopietnāk, ka zvana sāk tam,
0: nu,
3: kam
0: varbūt,
3: tiešām
0: ka
3: vajag.
0: Tomēr nav tik
3: kam
0: labās.
3: Kam tiešām vajag.
0: Nu, mēģinām tad kam vēlreiz, jā. Ja, tehniskā skata bija? Atgādiniet.
3: Jā. Un mēbeles, man dīvāns tikpat kā jauns ir, un divi klubkrēsli pret kaut ko samainīt gribētu.
0: Jā, Rīgas puse bija,
3: Jā, Rīgas puse un riteņa arī ir vīrieši, kuram jāpārģīt.
0: Atceramies jums daudz un dikti bija, ko mainīt, saucēt Alriņu numuru.
3: Nu ir, jā, citreiz pateiks to. Labi. Tā, 29227045.
0: 29227045.
3: Jā.
0: Paldies par zvanu.
3: Vien, paldies.
0: Nu, gaidiet, jums. Gan zvanīs. Cita lieta. Lūdzu.
4: Labdien.
0: Labdien.
4: Es vēl atvien meklēju staiguli.
0: Kurā vietā atgādiniet?
4: Siguls not.
0: Kā jūs sazvanīt?
4: 20 490 805.
0: 20 490 805.
4: Jā.
0: Nu, lai šoreiz ir jums piedāvājumu. Paldies arī jums par zvanu. Varam uzklausīt nākamo. Labdien.
5: Labdien.
0: Lūdzu.
5: Es vēlētos iepazīties ar vīrieti, jo es zinu, ka viņš ir... Bet es viņu pati atrast nevaru, es domāju, ar jūsu starpniecības atzīšu savu īsto cilvēku.
0: Centīsimies.
5: Un vēlos viņu godīgu, sirsnīgu, mīlošu, kam ir sveši mēli, kas ļoti novērtēt sievieti. Un pats galvenais man ir, lai viņam būtu mīloša sirds un cieņa pret sievieti. Jā. Un kas ir dzērāji un izmantot ar lūdzu.

0: Man netraucē.
1: Nu, grūti būs, bet meklēsim rokās. Sakiet, no cik gadiem tad līdz cik?
0: Tad no 65 līdz 70.

0: 5, 1, 3.
1: 28, 2, 4, 5, 7, 1, 3.
0: Jā.
1: Nu,
0: gaidu lai... jauko zvanu no jauka cilvēka. Mīļš, paldies, lai jums svētīga diena.
1: Paldies arī jums. Mans novēlējums, lai ir no kā izvēlēties. Visu labu. Nu, turpinām, turpinām. Vēl viena zvana pirms muzikālās pauzes. Uzklausīsim. Labdien. Lūdzu.
2: Labdien. Cita lieta.
1: Jā, dzirdam jūs.
2: Gribēju iemainīt elektrisko ābols malcinātāju par šūs piešanu.
1: Vai tad tikai ābols var smalcināt? Var jābūt kā kaut ko citu?
2: Šī kartupis ir visko, nu, bet tā viņš bija domāts āboliem.
1: Aha, jā. Nu, pret ko tad mainīsiet?
2: Nu, labprāt, pret degvielu jau mainītu.
1: Šāds variants jums tas labākais šķiet. Nu, kurā vietā tad mainīsim?
3: Yes.
2: Paldies būs.
1: Kā jūs sazvanīt?
2: 296-750-70.
1: 296-750-70.
2: Jā.
1: Nu, viskārtībā. Paldies.
2: Paldies.
1: Lai jums izdodas maiņam.
4: Cita lieta.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: 11.42 un vēl viena dāvināšanas ziņa ir jānolasa. Vēlos dāvināt kompaktdiskus. Ir divas kastes. Bija ziņa, ka cilvēks meklēja kādam projektam. Kompaktdiski ir olainē. Telefons 25 50 50 11. 25 50 50 11. Nu, saņemtās dāvināšanas ziņas ir beigušās, joprojām redzu, ka rakstāt mainīšanās, meklēšanas ziņas, nu, ziņu veidā vairs mēs to nedarām, to mēs darām tikai tad, ja esat mūs sazvanījuši raidījuma laikā, tātad rakstiet tikai un vienīgi dāvināšanas ziņas, tās mēs liekam pirmajā vietā, nu, tagad tās pārējās 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8, lūdzu.
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Vēlos mainīt traktoriņu zāles pļāvēju.
1: Jā.
2: Krāslavas novadā viņš atrodās.
1: Darba kārtībā?
2: Remontējams.
1: Jā. Un pret ko tad gribat mainīt?
2: Nu, pret degvielu.
1: Arī jūs uz to pašu pusi skatāties. Nu, un kā sazvanīt?
2: 29 14 80 12.
1: 29 14 80 12. Tā ir?
2: Paldies!
1: Paldies! Jā, visu labu! Jauku dienu! Nu tad cita lieta klausās.
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Es te vēlos piedāvāt dzīvošanu lauku mājā. Diezgan lielā ar zemi, ar augļu dārzu un āboliem. Pilnu zemi. Ir sagatavota malka, ir ūdens iekšā, ir kanalizācija, vanna.
1: Labi, un kas man būs jādara par to?
3: Pieskatīšanas māja. Patreiz ir tāds stāvoklis māja, jāpieskata, lai kaut kas tur...
1: Cik ilgi?
3: Ir drēbes, ir malka.
1: Jā.
3: Pat uz ilgāku laiku.
1: Aha, nu ne tikai vasaras sezonu,
3: bet... Ir un nevar dzīvot tur.
1: Nu jā, mājas ir jāpieskata, tas nu ir jā. Fakts. Nu,
3: laba tad sauc... mājā iet netālu no Gaiziņa,
1: aha.
3: Labs piebraucams ceļš ir, bet nesam uz vietas.
1: Jā, vairs. Kā tad jūs sazvanīt?
3: Cilvēks slimnīcā ilgstoši. Tā, 200, 9, 6, 7, 1, 8. Varbūt ģimene ar bērniem, labprāti ceļš blakam.
1: Labi, izdzirdējām, iespējams, varēsiet izvēlēties 200 9 6 7 1 8.
3: 7 1 8.
1: Nu jā, tā te ir jā. Pierakstīts un tā teicu. Paldies par zvanu. Radio, lūdzu.
4: Labdien.
1: Sveicināti.
4: Meklēju telefonu Nokia C5.
1: Tikai šo?
4: Jā, tikai šo, jo šis telefons ir iespējams, šo telefonu ir iespējams pielāgot ar programmatūru neredzīgam cilvēkam.
1: Un citus te nē? Tos mūsdienīgos nē?
4: Nu, respektīvi var arī piedāvāt varbūt citus, kurus var ieprogrammēt to programmu neredzīgam cilvēkam.
1: Aha.
4: Bet šis cilvēks konkrētais māk apieties ar to C5.
1: Nu tad jau labāk, jā, tiešām. Iespējams, ka jā. Šādi jāmeklē.
4: Jā, tas ir visiem labi pazīstams cilvēks.
1: Nu, tad Latvijas zvana

0: Vai konkrēta vieta?
1: Ko lūdzu?
0: Kas zvana jums no visas Latvijas vai kādas konkrētas vietas?
1: Zvana no visas, var zvanīt no visām malām. No visas Latvijas, jā. Teiksim, pret kaut kādiem lauku labumiem, mājas kūpinājumiem, kaut ko tam līdzīgi runājuši.
0: Skaidra lieta, nu tad sauciet āluriņu numuru.
1: 22 82 00 13
0: 22 82 00 13
1: Jā, tieši tā.
0: Paldies, lai jums izdodas. Lūdzu.
2: Labdien.
0: Labdien.
2: Mainu lentu magi orbīta 205A stereo ar divām tumbām S30 pret mauku.
0: Darba kārtībā ir lenšu magnetofons.
2: Darba kārtībā.
0: Un pats skan lentu kādu dosiet līdzi?
2: Jā.
0: Kurā vietā?
2: Līvāni.
0: Kā sazvanīt?
2: 22-43-60-56
0: 22-43-60-56
2: Tieši tā, Jāzeps, paldies!
0: Paldies arī jums, Jāzeps! Steidzam pie nākamā zvanītāja. Labdien!
3: Halo, sveiki!
0: Sveiki!
3: Meklēju, varbūt kādam ir sulspiede, bet tas ābolspiede tāda, kur var rokām izspiest ābols, kur tā kā preses, zem preses veida kaut kas tam līdzīgs.
0: Aha, jā, iespējams, ka ir kādam, jā. Kurā vietā meklēsim?
3: Nu, ap Krāslavas rajonu, ap Daugavpili, te kaut kur pa Latgali varētu aizbraukt pakaļ.
0: Jā. Jā sauciet āluriņu numuru.
3: Tā, 22-014-051.
0: 22-014-051.
3: Tieši tā, liels paldies jums.
0: Visu labu jums. Un redzu, ka mums ir atkal pienācis laiks dziesmai. Pēc tās gan vēl turpināsim.
4: Cita lieta.

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: 11, tūlīt jau arī 52 minūtes, tas nozīmē, ka jau sākam steigt. Laika vairs nav daudz un tādēļ uzreiz tieši ēterā zvani labdien. Lodzo, steidzam nu.
2: Klāt. Jā, labdien.
1: Labdien.
2: Stāstiet. Nu, jau divi runājam.
1: Nu, ja nebūtu rādio ieslēgts, tad mēs divi tā būtu, jā. Tagad mums rādio ir trešais draugs. Ieslēdzam ārā.
2: Man lūdzu, jā, es aizgāju. Man lūdzu, ir maināms strīmašīna.
1: Jā.
2: Un arī tāds ļoti liels ceļojums termos, 2,5 litru. Tādreiz ar ļoti skaistu dekoru. Vai izbraukumos uz mežu, vai kur var ņemt kas tūdeni līdz, agrāk, ka bija parastā kafija.
1: Ar vēl veselu stikla balonu.
2: Jā, ne balonu, bet termos.
1: Nē, es sapratu, jā, no iekšā jau viss tie stikls.
2: Nu jā, jā.
1: Nu jā.
2: Viss tu jādaz iekšā.
1: Kurā vietā mainīsim?
2: Rīgā, Ziepniekkalnā.
1: Sauciet Alruni.
2: Un arī daudz žurnāli, ko ārsti jums nestāsta.
1: Tos arī gribat mainīt.
2: Jā, labi.
1: Jā. Kā sazvanīt?
2: 223-517-751.
1: 223-517-751. Paldies! Lodzu?
3: Man ir cita lieta.
1: Jā, jā arī jums radio jāslēdz ārā.
3: Labi, es meklēju. Mazās galda aužumās stelītes darba kārtībā. Varbūt kādam ir liekas, neizmanto.
1: Iespējams, ja vajadzēs mainīt, būs pret ko?
3: Jā.
1: Kurā vietā?
3: Ko? Līdzemē.
1: Skaidrs. Nu, tad sauciet Alvi numuru.
3: 225 707 95.
1: 225 707 95.
3: Jā.
1: Paldies. Lūdzu.
4: Laba diena.
1: Sveicināti.
4: Meklējam, bija tāds padomi laikos tādi gazētā ūdens baloni, sifoni, ko mājas apstākļos varēja uzpildīt. Nu, uztaisīt gazētā ūdeni paši, pat bija tādi mazi baloniņi skrūvējumi, bija dažādi stikla, alumīnija.
1: Jā.
4: Vēlams būtu alumīnija, kādus gadus atpakaļ jau no jums, te, tā kā ar jums dabujām, bet tas tā kā tā, ka sabeidzās, teiksim tā.
1: Pagaidiet, tā, jums pašu sifonu vajag vai tos gāzes baloniņus?
4: Nē, pašu sifonu.
1: Ā.
4: Pašu to sifonu,
1: kas jā. Kas tam var notikt? Tur taču nekas iekšā nav.
4: Tur tāda gumijas manžetīte, un tad viņa tāda no vecuma sadrupa, un šis lūtais ar to ūdeni, tad viņš pilārā.
1: Nu tā ir, jā, bet es domāju, nu, es domāju, ka vajag papētīt, es domāju, ka var mainīt. Nu labi, meklējam citu tad rokā. Nu, kurā jā. Vietā?
4: Pa lielam, droši vien, kad sarunāsim vienalga, gan jau, ka kurie būs, tad vajag pakomāta vai kā, tā kā tu viņi tagad jau.
1: Nu tad tālruņa tā numuru tāpat vajag.
4: Jā, 29. 41 75 49
1: 29 41 75 49
4: Jā, tieši tā.
1: Nu, lai arī šoreiz jums izdodas. Visu labu! Nu, tad tagad ir tā, ka pulksten 12. Sagaidīsim muzikālo banku. Šodien ir sestdiena, 22. augusts. Tas nozīmē, kad mēs dzirdēsim topu. Būs interesanti, varēsiet vērtēt, kā esat balsojuši. Edgars ar citu lietu atvedās līdz nākamajai reizei. Tā būs nākamā sestdiena, ierastais laiks. Bet bez citas lietas jau rīt no rīta modīsimies mēs kopā. Pagaidām visu labu!
0: Cita lieta.

0: Mūzikālā banka. Vērtīgākās latviešu rock un pop dziesmas. Katru sestdienu pusdienlaikā. Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2 22. augustā. Esiet sveicināti, labdien! Kopā ar jums šajā stundā būšu es. Mans vārds ir Kaspars un uzvārds ir Mauriņš. Un Muzikālās bankas sestdienas raidījums ir klāt. Tiem, kuri to varbūt nav pamanījuši, tad nezinu. Tad Muzikālā banka ir Latvijas Radio 2, nu tev tāda vēsturiska tradīcijām bagāta pop un roka dziesma aptauja, kas Latvijas Radio 2 ēterā skan otrdienās un ceturtdienās, pulksten divos dienā, kad šeit studijā viesojas mūziķis, stāstot par saviem jaunumiem un noguldot dziesmas mūsu muzikālajos seifos. Un sestdienās šajā laikā no pulksten 12 līdz pulksten 1 skan arī nedēļas vērtīgāko dziesmu top 15 tops, kas veidojies no jūsu balsojuma. Balsojam visu cauru nedēļu Muzikālās bankas mājaslapā, kas pavisam vienkārši tā arī ir saukt www.muzikalabanka.lv. Tur varat nobalsot par savām favorīt dziesmām, par dziesmām, kas jums tīk, kaut vai šobrīd. Nu jā, tā nu mēs visu gadu, visu Muzikālās bankas sezonu cītīgi darbojamies, un gada noslēgumā, ja pareizāk sakot, jaunā gada sākumā, šogad šajā sezonā tas būs 30. janvāris, kad mēs tiksimies Daugavpils Olimpiskajā centrā Latvijas Radio 2 un LTV 1 tiešraidē, lai noskaidrotu gada vērtīgāko dziesmu, bet nu, lai tās dziesmas tiktu uz Daugavpils Olimpiskā centra skatuves un piedalītos finālšovā un cīnītos par gada vērtīgākās dziesmas titulu, nu tad ir, kā saka, jābalso visu cauru gadu, lai tas viss tā kārtīgi, kā saka, izkristalizētos. Nu ko, nedēļa ir paskrējusi, atkal klāt ir top 15 laiks, un atceraties, kas bija numur viens pagājušajā nedēļā, ko? Tā bija Antra Stafetskā ar dziesmu Alkas. Vai Antra būs numur viens arī šoreiz? Kā jums šķiet? Varbūt tā būs atkal šī dziesma. Pirmajā vietā mjuzīka un tikāša sakāma, tu zini mani no galvas. Varbūt tā būs kāda pavisam vēl cita dziesma, par kuru mēs tā īsti nemaz šobrīd nenojaušam. To visu mēs noskaidrosim šajā stundā. Runājot par topu, šajā reizē pagājušajā nedēļā, atceramies, mums bija ļoti bagātīgs tops ar jaunumiem, bija trīs jaunas dziesmas top 15. Šonedēļ mums nav neviena jaunuma, un tad nu esam, kā saka, vārījušies savā sulā bez jaunumiem. Bet nu kā tiem jaunumiem pagājušās nedēļas ir gājis, atceramies, kas tie bija? Raum ienāca topā ar garas naktis, garas dienas. Kurā vietā viņš būs šoreiz?

0: gan arī šis dejiskais skaņdarbs bija jaunums pagājušajā daļā. Kaut kas tag. Ozols, Krisī, Dubar un DJ Rud. Nu tad esam gatavi dejot, dziedāt, varbūt nobirdināt kādu asaru pie kādas sentimentālākas kompozīcijas. Tas viss mums sagaida šajā stundā.
1: Muzikālās bankas top 15. Dziesma numur 15.
0: Nu tad, kā man patīk teikt par visu pēc kārtas, šis ir kritums par sešām pozīcijām. 15. Ir Namejs. Nāksies atzīties.

0: Jā, tā arī šī dziesma noslēdzas. Intars Busels un abonamenta orķestris ar dziesmu pie vārtiem. Šajā nedēļā nokritusi dziesma par sešām pozīcijām zemāk. Devīto nedēļu atrodas topā www.muzikalabank.lv. Tur ir jābalso. 12:12 minūtes.
1: Dziesma numur 13.
0: Pagājušās nedēļas jaunums ir šeit, pakāpies par divām pozīcijām. Raum. Garas naktis, garas dienas.

0: Rauma ar garas naktis, garas dienas Latvijas Radio 2 ētrā, kur šobrīd skan muzikālās bankas nedēļas vērtīgāko dziesmu top 15, un Kaspars Mauriņš ir kopā ar jums, un tagad mēs varam kopīgi varbūt paminēt, par kuru dziesmu, kas atrodas pozīcijā numur 12, stāsta to vērtējot Laurs Valters.
1: Nu, ļoti spridzinoši, enerģiski, tā arī, kā saka, vasarai, manuprāt, ļoti piestāvoši. Ļoti daudz tekstu. Es mēģināju izsekot līdzi, zin kā, nu, es bišā mierīgāk, nu, rakst. Nu, tā, bet šeit, nu, labs kopdarbs. Visi ir pastrādājuši, ielikuši savu artavu. Un, kā es teicu, nu, galvenais, lai nu, tās riepas švīkst, jā, un tādā tempā tā mašīna, kā ātra mašīna, man saistījās, ka lielā tempā brauc un mēģina ierakstīties līkumā un tā. Un galvenais, lai, kā saka, kaut kas deg, jā, lai nu, tas bišķi arī pēc tam tiek, kā saka, apdzēsts, ja gadījumā aizdedzās. Bet jā, forši enerģiski vasarīgi un lai skan, lai visi izdodas.
2: Dziesma numur 12.

Bija arī pagājušajā nedēļā muzikālās bankas top 15. Tātad šoreiz pakāpies par trim pozīcijām. Dārta Stepanova, 1001 nakts.

0: Nu, no tādas varbūt jā, nu, aktuāls latviešu populārās mūzikas šobrīd pie, nu, jau jāsaka, tradīcijām bagātas latviešu mūzikas. Es šeit runāju par Imantu Kalniņu. 50. Imantdienas izskanēja pirms nepilnu mēnešu Cēsu pils parkā, un mūsu Latvijas Radio 2 rīcībā ir šī koncerta ieraksts, un to jūs dzirdēsit ēterā šeit Latvijas Radio 2 šovakar. Te mazliet vairāk informācijas par to.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā leģendāro Imantdienu 50 gadu jubilejas koncertu, kurā dzirdēsim grupas Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, mūziķus Olgu Rajecku, Uģi Rozi, ģitāristu Aivaru Gudro, arī Šipsī, Ainaru Mielavu un Agnesi, muzikālo apvienību Tev tuvumā, kā arī Vidzemes kamerorķestri, diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Programmā populārākās un iemīļotākās Imanta Kalniņa dziesmas no mākslinieku repertuāra. Uz sadzirdēšanos šo sestdienu, 22. augustā, pulksten 6. vakarā. Muzikālā banka. Vērtīgākās latviešu rock un pop dziesmas. Katru sestdienu pusdienlaikā. Latvijas Radio 2.
0: Jā, ir 24 minūtes pārskrējušas pāri pulksten 12. Un skrienam mēs tālāk arī ar muzikālās bankas nedēļas vērtīgāko dziesmu. Top 15, Kaspars Mauriņš studijā, un mēs esam pie desmitnieka.
1: Dziesma numur 10.
0: DJ Rud un... DJ Rud mēs dzirdējām iepriekš. Tagad DJ Ella un Markus Rīvon patvērumā.

0: DJ Ella un Markus Riva. Abi draugi satikušies kopīgā dziesmā Patvērumā. Ar citu, ja mēs runājam par Marku Rīvu, tad putniņi čivīna kaut kur gaisā, kā pavisam, pavisam drīz būs jaunumi no viņa. Tas varētu būt kaut kad septembra sākumā. Un noteikti par tiem jūs uzzināsit arī Latvijas Radio 2 ēterā.
1: Dziesma numur 9.
0: Bet mēs turpinām ar 15-nieku un šeit ir kāpums par divām pozīcijām šim duetam. Bezrūpības pietura ir dziesmas nosaukums. Kurā satikušies Krisī un Justs, un atrodas topā jau sesto nedēļu.

0: pāris reizes ir sanācis būt šīs grupas koncertā. Es ceru, ka jums arī, un tad jūs varēsiet tikai man piebalsot, ka tie ir ārkārtīgi, ārkārtīgi jautri, enerģiski šovi, priekšnesumi un vispār tā atmosfēra kā tāda. Es ceru, ka atmosfēru citi zēni uzburs arī Daugavpils Olimpiskajā centrā 30. janvārī, kad notiks finālšovs. Nu, tas, klausītāji, ir tikai un vienīgi jūsu rokās. Ir jābalso muzikālabanka.lv, bet tikām Zimbabvē no citiem zēniem nokritusi par 4 pozīcijām no 4. uz 8. atrodoties topā 10. nedēļu. Nu ko, pus viens, precīzāk sakot, 12:32 minūtes, jāsaka tā, ka 6. februārī tas būs nedaudz, nu, kā saka, nedēļa pēc Muzikālās bankas finālšova. Mūzikas industrijas un Latvijas televīzijas skatītāju uzmanības centrā būs Latvijas sabiedriskā mediju dziesmu konkursa Supernova lielais fināls Xiaomi arēnā. Uz arēnas skatuvi satiksies spilgtākie mākslinieki un spēcīgākās dziesmas, lai tiešraidē un tūkstošiem skatītāju klātbūtnē noskaidrot, kurš iegūs tiesības pārstāvēt Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā Bulgārijā. Šis būs vakars, kad Latvija izdarīs savu izvēli vakars, kad tiks dot ceļzīmu uz Eiropas lielo mūzikas skatuvi. Jā, tā kā nu šogad ir tā, tas jaunums, tā inovācija, Supernova skatīties Xiaomi arēnā. Tad 6. februārī būtu klātesošiem visiem mums. Kāpēc es par to runāju vispār? Tāpēc, ka atvara un plaisā šoreiz nokartos par divām vietām no piektās uz...
1: Dziesma numurs 7.

0: dziesmī Elpa, kuru iedziedājis Andris Ērglis, dziesmas autors Tomas Klēns, un šis skaņdarbs lai sklajā, lai aicinātu sabiedrību atbalstīt Tomasu viņa atlapšanas un rehabilitācijas posmā, teiksim tā. Tā kā ir iespēja to darīt, meklējiet visas iespējas, protams, kā arī internetā. Savukārt mēs, ko mēs darām tālāk?
1: Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops Latvijas Radio 2.
0: Jā, nu pareizi. Mums ir jāturpina muzikālās bankas nedēļas vērtīgāko dziesmu. To 15. Kaspars Mauriņš joprojām kopā ar jums. Un pirmais piecinieks vairs nav aiz kalniem. Tas ir mūsu deguna priekšā burtiski. Atliek vien minēt, kura būs dziesma numur viens šajā reizē. Bet pirms tā visa mēs vēl paklausīsimies nedēļas jaunpienācējas muzikālās bankas aptaujā dziesmas, kas vēl nav iekļuvušas topā, bet par kurām ir iespēja balsot tādas šajā reizē ir trīs. Viena no tām ir apvienība, kur kādu brīdi ir klusējusi. Nu, atkal ir izdota jauna dziesma ar nosaukumu Skaistums. Tā ir tāda roķīga apvienība Bukte. Paklausāmies, kāda dziesma skan.

Tā būkta ar skaistums, ja iepatikās ir jābalsā muzikālābanka.lv, bet varbūt jums iepatikās vai iepatiksies tūlīt šī dziesma. Vienī pērli pie mums viesojās ceturtdien, noguldot savu jaunumu Margrietiņa. Elektroniski deisks skaņdarbs no grupas Pērle. Tas jaunais viņa skanējums ir. Viņa strādā pie jauna materiāla, jaunas mūzikas. Iet uz albumu.

Beigām šis jaunākais singls ir muzikālajā bankā un par to iespēju nobalsot. Un vēl viens šīs nedēļas jaunums ir Gatis Mūrnieks. Labu laiku viņš ir rakstījis mūziku daudziem, arī Latvijā bezskaitā zināmiem māksliniekiem. Laurim Reinikam, Hutbalai, arī Jenny May un daudziem citiem. Arī pats šeit tad kaut ko iedzied un, piemēram, arī šo dziesmu ir iedziedājis. Un beidzot arī pats dodas uz savu pirmo albumu, kā izrādās. Kāpēc tu mani nedzirdi?

0: kāds murnieks, kāpēc tu mani nedzirdi, starp citu, mēs viņu dzirdēsim otrdienas raidījumā pulksten divos. Viņš būs klāt pie kolēģis Baibas un pastāstīs sīkā gan par savu jaunumu, gan par gatavošanos albumam. Un tur jau tālāk gan jau, ka vēl būs kāda koncertu programma, un gan jau, ka tur ir izdomāts vēl, kas tur sekos pēc tam gata murnieka muzikālajā dzīvē. Bet kas sekos mums tālāk, to jau mēs visi ļoti labi zinām. Pirmais piecinieks.
1: Muzikālās bankas top 15. Dziesma numur 5.
0: Bezdarbnieks ir 5. vietā. Singapūras Satīns kopā ar Ricky Dan Did It.

sešas nedēļas šī dziesma ir bijusi arī numur viens kārtā šonadēļ no trešās uz ceturto. Music un tikāšu sakāma, tu zini mani no galvas. Topā jau 11. nedēļu.

0: dziesma numur divi.
1: Gan jau, ka daudzi no jums pagājušā sestdien bija viņa lielajā koncertā Daugavas stadionā, un varbūt tas ir par iemeslu, kāpēc tāds kāpums sestās uz otro pozīciju. Šis ir Dons un Sirdsvals.

0: Nedēļas vērtīgākā dziesmā.
1: Sesto reizi šī ir nedēļas numur viens. Bija tāpat kā pirms nedēļas Antra Stafecka un Alkas. Kaspars Mauriņš bija kopā ar jums. Turpiniet balsot muzikālā banka.lv un mēs tiekamies jau citreiz. Atā!

0: Ar ziņām vienos dienā studijā Laura Zāķe. Latviju sasniedzis ciklons un sākušās prognozētās lietavas. Valsts centrālajā un rietumu daļā līdz pat naktī ir spēkā sarkanais brīdinājums par ļoti stipru lietu, bet oranžo brīdinājumu par stiprām vēja brāzmām meteorologi paplašinājuši arī Kurzemē. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aicina cilvēkus rūpīgi izvērtēt un pārdomāt savus šīs dienas plānus, īpaši, ja tie ir saistīti ar atrašanos ārā. Turpina valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Viktorija Gribuste.
1: Aicinam pārdomāt, atlikt to, kas ir atliekams un palikt telpās, palikt mājās. Jo jārēķinās, ka ilgstoša lietus rezultātā var aplūst zemākās teritorijas, var tikt izskaloti ceļi, tie var būt neizbraucami, mašīnas var iestikt dubļos un tādējādi cilvēki var sevi apdraudēt. Savukārt vakarā, pastiprinoties vēja brāzmām, var tik lausti koki pa gaisu nesti nenostiprināti priekšmeti, konstrukcijas un jebkur atrašanās ārpus telpām ir apdraudējums cilvēku veselībai un dzīvībai. Tāpat saulēcīgi parūpējamies par to, lai ir uzlādēts mobilais telefons, lai mums ir sakari, lai mums ir iespēja sazināties.
0: Glābēji arī atgādina, ka uz ārkārtējo notikumu tālruņa numuru 112 ir jāzvana tikai tad, ja pastāv apdraudējums apkārtējai videi, cilvēka dzīvībai vai veselībai. Prokuratūra cēlusi apsūdzību Latvijas nepilsonim par atbalsta paušanu idejām, kas vērstas pret Latvijas valsts teritoriālo nedalāmību. 1964. Gadā dzimis vīrietis vietnē TikTok regulāri pauda atbalstu idejai par Daugavpils atdalīšanu no Latvijas, izveidojot jaunu republiku. Apsūdzību rosināja uzrādīt valsts drošības dienests. Visas aizvadītās nakts garumā Ukrainas Odesas apgabals bija pakļauts masīvam Krievijas raķešu un dronu uzbrukumam. Krievija veica triecienus transporta, rūpniecības un enerģētikas infrastruktūras objektiem un cietis arī dzīvojamais sektors. Dažās Odesas apgabala apdzīvotajās vietās traucēta elektroenerģijas un ūdens padeve. Glābšanas dienesti turpina darbu Krivīrihā, Krievijas vakardien veiktajā triecienā cietušā tirdzniecības centra grūvešos. Glābēji drupās meklē cilvēkus. Līdz šim apstiprināta 16 cilvēku nāve, bet 130 ir ievainoti. Starp ievainotajiem ir vairāk nekā 20 bērnu. Amerikas Savienotās valstis sola nākamnedēļ sniegt plašāku informāciju par sankcijām, ko plāno piemērot Irānai. ASV finanšu ministrs Scotts Bessent

0: jau nosaucis par stingrākajām sankcijām vēsturē. Zināms, ka to mērķis būs izdarīt maksimālo ekonomisko spiedienu uz Irānu, galvenokārt ierobežojot naftas eksportu. Turpina Bessens.
1: So it is time for our allies and the rest of the world to make a decision.
2: Mūsu sabiedrotajiem un pārējai pasaulei ir pienācis laiks pieņemt lēmumu. Mēs sagrausim šī slepkavnieciskā režīma ekonomiku, tādējādi ierobežojot tā spēju izmantot savus starpniekus varas demonstrēšanai. Tas nozīmēs, ka režīms vairs nespēs maksāt algas militāru personām. Irānā jau ievērojama inflācija. Gan pārtikas cenu, gan vispārējā līmenī. Un jūs zināt, ko esam redzējuši. Esmu dzirdējis daudz apgalvojumu, ka tas nekad nav nostrādājis. Taču tas darbojas, jo mēs izmantojam kombinētu pieju. Tā ir divkārša iedarbība. Mēs īstenojam blokādi un ieviešam bargākās sankcijas vēsturē. Un es jums saku, tas nostrādās.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš austrumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 749 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 98%. Šodien lielākajā valsts daļā ļoti stipri ilgstoši līs, un vēlā pēcpusdienā valsts rietumu un centrālajos rajonos lietus kļūs ekstremāli stipras. Vietām veidosies negaisi. Vējš dienas gaitā pakāpeniski iegriezīsies no ziemeļa rietumiem un pieņemsies spēkā, brāzmās pastiprinoties līdz 20-24 metriem sekundē. Stiprākās vēja brāzmas gaidāmas vakarā, centrālajos un austrumu rajonos līdz pat 25-32 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 14-19 grādi. Arī Rīgā gaidām stipra līšana un negais. Gaisa temperatūra ap 17-19 grādiem.
3: Latvijas Radio 2.
4: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
5: Raidījums nedēļas mūzika.

Latvijas radio 2:09 minūtes pār pulksteni 13. Sestdienā. Sestdienā 22. Augustā. Laba diena klausītāji visiem jums. Aibis Latvijas radio 2 studijā turpmākās stundas ar dziesmām dzimtajā valodā. Šajā stundā noteikti arī atskaņošu latviešu mūzikas jaunumus. Būs arī jaunumi, jā. Nākamajā stundā noskaidrosim Latvijas radio 2 šīs nedēļas 10 spēlētākās dziesmas un tad jau 14:44 minūtēs. Klausītāji tālrunu studijā 67211318 jūsu laika vērojumiem. Nu, sazvanīsiet studiju, pastāstīsiet reāli, kā ir jūsu pusē ar to lietutiņu, kur ir līst, kur ļoti jau stipri līst, kur kaut kas jau ir nedod jūs arī pārplūdus un visa cita informācija, tad ir jaunākā laika prognozē tuvākajām stundām, kur būs pieejam, to es jums noteikti arī pastāstīšu. Bet gribētu arī jums atgādināt, ka mūsu saziņa joprojām klausītā ir jūsu rīcībā no tādiem īpašām ziņām, īpašiem stāstiem 293-1-2222 vai nu WhatsApps vai īziņa, vienalga, kā jums ērtāk droši izmantojiet 293-1-2222. Jumpravar dziesmu lietu sāka šo stundu likumsakarīgi, protams, Latvijas radio 2 sestdienas stundu un turpinājumā gan paklausīsimies kādu jaunumu, kur piedāvā grupa Apveceļš un šīs dziesmas nosaukums Pirmā mīla. Lai nu visiem mierīgi un arī, nu teiksim tā, sausa diena kopā ar Latvijas radio 2.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.
2: Liena Šomas arī strādājas studijā un kopā ar grupu De Rozz un ierakstījuši dziesmu Country Meitene, kur arī šobrīd klausāmies Latvijas Radio 2.

0: jaunums.
1: Jaunums arī šis ir no Alekss Valteris un dziesma Es un tu. Dziesmai, starp citu, ir arī video.

0: Latvijas radio 2.
1: Pienācis arī brīdis paklausīties Latvijas radio 2 sestdienā kādu skaistu dziesmu no mūsu zelta repertuāra. Tā ir grupa Credo, Raivis Krums un dziesma Lietus.

0: Latvijas radio 2.
1: 13.43 minūtes Zaivas studijā un klāt arī pusnakts brigāde ar dziesmu, kuras nosaukums Zelta zirgs.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivīts. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 piedāvā leģendāro Imandienu 50 gadu jubilejas koncertu, kurā dzirdēsim grupas Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, mūziķus Olgu Rajecku, Uģi Rozi, ģitāristu Aivaru Gudro, arī Šipsī, Ainaru Mielavu un Agnesi, muzikālo apvienību Tev tuvumā, kā arī Vidzemes kameraorķestri, diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Programmā populārākās un iemīļotākās Imanta Kalniņa dziesmas no mākslinieku repertuārā. Uz sadzirdēšanos šo sestdienu, 22. augustā, pulksten 6. vakarā. Latvijas Radio 2.
1: Ārtis Kronbergs un Linda Upmale laima gāja ar nelaimēm.

0: jaunums.
1: Nu, ko paklausīsimies vēl šīs stundas izskaņā vienu jaunumu. Tā ir dziedātāja Adrija un dziesma, kuras nosaukums Palikt vai aiziet.

Ar spoguļu karpu ķesele, viens reibis vīzguļ renstele, un atdzīvojas spogulis no slapjuma, kur nogūlies, un atspulgojo debesis, peld karpa prom no zemešīs, pirs jautā ģīmi pacēlis, kas noticis, ar spoguļu karpu ķesele, viens reibis vīzguļ renstele, un atdzīvojas spogulis no slapjuma, kur nogūlies, ar spoguļu karpu ķesele,

0: Ar ziņām divos dienās studijā Laura Zāķe. Latviju sasniedzis ciklons un sākušās prognozētās lietavas. Valsts centrālajā un rietumu daļā līdz pat naktī ir spēkā sarkanais brīdinājums par ļoti stipru lietu, bet oranžais brīdinājums par stiprām vēja brāzmām izsludināts teju visā valstī. Prognozēts, ka vētras laikā var aplūst plašas teritorijas un lūst koki un to zari. Atbildīgie dienesti aicina vētras laikā palikt mājās un parūpēties par tuvinieku īpašumu un mājdzīvnieku drošību. Rīgā lietus dēļ vietām ir aplūdušas brauktuves. 11. Novembra krastmalā zem akmens tilta ūdens līmenis ir augsts un pašlaik satiksme tur ir apgrūtināta, bet iespējams tiks bloķēta pavisam. Zem salu tilta situācija ir līdzīga. Aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar dažāda veida raķetēm un 217 droniem. Galvenie trieciena virzieni bija Kijivas un Odesas apgabali. Bet Ukraina veikusi dronu triecienus Krievijas tīmekļa tirdzniecības platformas Ozon loģistikas centram Samaras apgabalā. Pēc uzbrukumā aizdegās uzņēmuma noliktava. Ozon ir Krievijas otra lielākā interneta tirdzniecības platforma aiz Wildberries. Šodien stājās spēkā jaunie ASV noteiktie 50% muitas tarifi Kanādas ražojumiem. Tas notika pēc tam, kad aizvadītajā naktī pēdējā brīdī izjuka ASV un Kanādas tirdzniecības sarunas. Kanādas premjers Marks Kārnijs paziņoja par sarunu apturēšanu un vienlaikus apliecināja Kanādas gatavību piemērot ievedmuitu importam no ASV. Pēc Kārnija teiktā, ASV pēdējā brīdī veiktās izmaiņas darījuma nosacījumos bija netaisnīgas un ekonomiski nepamatotas. Turklāt tās radīja šaubas par jebkādas vienošanās uzticamību. Viņš arī atzīmēja, ka Kanāda atbildēs uz ASV noteiktajiem muitas tarifiem ar līdzvērtīgas ievedmuitas piemērošanu importam no ASV. Tikmēr ASV tirdzniecības pārstāvis Jamesons Grīrs izplatīja paziņojumu, kurā faktiski noraidīja Kārnija teikto par izmaiņām tirdzniecības vienošanās nosacījumos.
1: Canada declined to finalize the trade deal.
2: Kanāda atteikusies noslēgt tirdzniecības vienošanos, kas balstītu uz nosacījumiem, par kuriem abas puses bija vienojušās šīs nedēļas sākumā, un neraugoties uz ASV piedāvājumu nodrošināt Kanādai visizdevīgākos nosacījumus salīdzinājumā ar jebkuru citu lielāko eksportētāju uz mūsu tirgu. Kanādas izvirzītās jaunās prasības un atkāpšanās no iepriekš uzņemtajām saistībām ir izjaukušas pēdējo dienu laikā panākto trauslo līdzsvaru.
0: Jaunie ASV noteiktie 50% muitas tarifi skar tādus Kanādas ražojumus kā piens, viskijs, hokeja ekipējums, cements un citas preces. Un vēl par sportu. Latvijas vadošie pludmales volejbola dueti šovakar turpinās pasaules tūres elites līmeņa posmu Monreālā. Gan Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokerots, gan arī Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova aizvadīs izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles. Plašāk stāsta Māris Bergs.
3: Pussešos vakarā Pļaviņš Fokerots spēlēs pret austriešiem Tomasu Vāleru Moricu Prištaucu. Abi šie pāri jau tikās Eiropas čempionātā pirms nedēļas un tad uzvaru ar 2-0 vinēja latvieši. Maču uzvarētājus nākamajā kārtā.

0: Tā jau gaida spēcīgie norvēģi Anders Mols, Kristians Sorums. 9:00 vakarā Graudiņa Samoilova spēlēs pret amerikānietēm Korīnu Kvīglu, Hloju Lorīnu. Latvijas dueta šajā spēlē būs favorītu statusā. Tīnai Graudiņai grupu turnīrā arī kāds interesants sasniegums statistikas rādītājos. Grupas otrajā mačā Graudiņa realizēja visus 18 uzbrukumus, kurus izpildīja, kas pludmales volejbolā izdodas ļoti reti.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 18 grādi un pūš austrumu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 748 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 97%. Šodien lielākajā valsts daļā ļoti stipri ilgstoši līs un pūtīs brāzmains vējš. Centrālajos un austrumu rajonos brāzmās līdz pat 25-32 metriem sekundē. Arī naktī visā valstī turpinās līt un vietām iespējams negais. Tāpat turpinās pūst ļoti stīpras brāzmains vējš. Gaisa temperatūra naktī būs 11-16 grādi. Rīta dienā lielā daļā valsts joprojām līs, brīžiem stipri un iespējams negais. Pūtīs rietumu puses vējš brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, no rīta līča austrumu piekrastē līdz 20-23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rīt 14-19 grādi.
2: Latvijas Radio 2. Latvijas sabiedriskais medijs aicina atbalstīt Ukrainu ziedojot. Atgriežoties no frontes, karavīriem būs nepieciešams gan medicīnisks, gan psiholoģisks atbalsts fizisko un garīgo traumu ārstēšanai. Ziedo Ukrainas karavīru rehabilitācijai portālā Ziedot.lv vai pa tālruni 90204113. Maksa par zvanu 5 eiro. Domās un darbos kopā ar Ukrainu.
3: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Desmitā vieta.
4: Nu ko, šajā nedēļā desmitā spēlētākā dziesma Latvijas Radio 2 programmās ir šī dziesma – Gačo, vējiem līdzi.

0: Septītā vieta.
1: Kaut kaili un piestāv tev. Septītā spēlētākā dziesma Latvijas Radio 2 aizvadītajā nedēļā.

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Sastāvvieta.
1: Pērle Margrietiņa.

0: Piektā vieta.
1: Piektā vieta šajā nedēļā Latvijas Radio 2 spēlētāko dziesmu apskatā ir šai dziesmai Dons un Tuvums.

0: raidījums Nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 4. vieta.
1: Namejs ar dziesmu nāksies atzīties.

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Otrā vieta.
1: Tas ir grābulis un vecums nenāk viens.
2: Vecums nenāk viens.

0: vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās 3. pēcpusdienā.
1: Latvijas Radio 2.

Nu, ko jaunākā informācija no sinoptiķiem par laika apstākļiem turpmākajam laikam? Zemgalē izņemot dažas vietas reģiona rietumos, kā arī Sēlijā, Latgalē.

0: Un daļā Vidzemes, tai skaitā galvas pilsētā, stiprākie nokrišņi ir beigušies, lai gan daudzu vietu vēl līs un vietām līs stipri, tik plašu un intensīvu nokrišņu, kā sestdien dienas pirmajā pusē, vairs netiek prognozēti savukārt Kurzemē. Stiprākās Lietavas vēl ir tikai gaidāmas un vietām būs arī pērko negaiss. Vairāk nekā 100 mm liels nokrišņu daudzums iespējams Talsu novadā, Ventspils novada austrumu daļā un Tukuma novada rietumu pusē ar mazāku varbūtību arī Kuldīgas un Saldes novadā. Vakara stundās Vētra no dienvidiem sasniegs Zemgali, Sēliju un Latgali un pēc tam Vidzemi. Vētra visvēlāk ieradīsies Ziemeļu Vidzemē, kur vietām tai skaitā Valmierā stiprākais vējš prognozēts sākot aptuven 3:00 naktī. Pirms vētras daudz viet gaidāms lēns vējš un pat bez vējš, jo Latvija no dienvidiem šķērsos ciklona centrs. Rīgā pirms vētras, kas varētu sākties ap 9:00 vakarā, pūtīs lēns mainīgi virzienu vējš, vētras laikā vējš pūtīs no rietumiem. Iespējams Lielā daļā galvaspilsētas vēja atrums brāzmās nepārsniegs 23 metrus sekundē un tikai pilsētas ziemeļos. Tas būs stiprāks un saglabāsies varbūtība, ka vējš Rīgā būs spēcīgāks jūras krastā tā atrums brāzmās. Var arī pārsniegt visus 30 metrus sekundē. Svētdien dienā Latvijas teritorijas lielākajā daļā lietus gan turpināsies. Valsts ziemeļos nokrišņi var būt ilgstoši un vietām arī stīperi, dažviet arī pērkons ducinās. Vējš teritorijas lielākajā daļā pūtīs no rietumiem un dienvidu rietumiem, bet piekrastē tas atkal iegriezīsies no rietumiem un ziemeļa rietumiem. Brazmā sasniedzot 15-19 metru sekundē, bet no rīta līča austrumu piekrastē 20-23 metru sekundē. Un gaisa temperatūra rīt dienā plus 14 plus 19 grādi. Rīgā svētdien no rīta vēl līs stipri lietus un sākot ar priekšpusdienu nokrišņu gaidām vien brīžiem un saglabāsies mēreni stiprs rietumu vējš, gan brāzmās brīžiem sasniedzot 19 metru sekundē un gaisa temperatūra būs 15-17 grādi. Nu, ko klausītāji, kā šobrīd jūs pusē pastāstiet paši tālruņa studijā jūsu rīcībā 6-7-2-1-1-3-1-8 lūdzu laika vērotāju ziņojumu un sāksim mēs ar jūsu pusi. Halo, lūdzu.
1: Grobiņa.
0: Jā, grobiņā kā stāstiet?
1: Nu, tik dramatiski nav kā solīts, arī vējš nav tik spēcīgs.
0: Nu, vēl nav.
1: Tā, kaut kur 9, kaut kur līdz 13 brāzmās.
0: Jā.
1: Bet, nu, laiciņš ir tāds, tā intensīva līšana tāda nav.
0: Mm-hmm.
1: Līdz pēc tam mazinās tādiem pārtraukumiem, bet tā smidzeklīts visu laiku, jo projām.
0: Nu, tā arī izskatās, bet, ka
1: nu,
0: būs.
1: Ir bijis ir trakāk. Šitas jā. Vēl nav tas trakāk.
0: Nu, ticu. Nu, cerams, arī nebūs trakāk. Vispār lielākais brāzmas uz 24 metriem jums ap 5 vakarā pagaidām prognozē. Nu, tās prognozes jaunākās. Paldies. Turpināsim lūdzu. Latvijas Radio 2 laikvērotais ziņojumi pastāstiet kā pie jums. Hallo, lūdzu.
2: Labdien, Aju. Mārtiņš, te pat no Liepājas, blakus grobiņai.
0: Jā, Mārtiņ.
2: Ādri kodolīgi, jā, mērams vējš pie pašu jūras varētu būt tie 20 metri sekundē. Nu, tā ir izlaicīgi.
0: Jā.
2: Plus 30 grādi un kopējais nokrišņu daudzums man ir 35 manajā meteostacijā.
0: Nu jā, varētu būt arī, bet jūsu pusē arī labi tas, ka nu, tas lielākās brāzmas tomēr Latvijas centrālajos rajonos šoreiz nevis Liepājā un jūras tūmā. Nu,
2: tā jau redzēs.
0: Jā, paldies par laiku vērojumu. Turpināsim, uz kur pusi mēs tagad dosimies, klausītāji. Nu, pastāstiet paši, lūdzu, kas mums sazvanīja, halo.
3: Labdien,
0: Mairi. Nu tad kā veclaicenē Alūksnes pusē šobrīd ar laika apstākļiem?
3: Jau sāk, jau pastiprāk, jau pūst.
0: Jā.
3: Izpalaikam līņā.
0: Jā.
3: Jā, grādi tikai 16, nu tā kā izskatās, ka lēnām tuvājas kaut kas.
0: Nu jā, bet jūs pusē arī tās lielākās brāzmas reku būšot naktī no ap 3 naktī.
3: Nu jau var just, ka jau koki līgojas diezgan labi.
0: Jā, bet tas lielākais pūtiens tiešām naktī vismaz prognozēts.
3: Nu cerēsim, ka nepūsīs tik traki.
0: Jā, tik traki arī nerāda 18 metrus gan zīmē
3: tā,
0: tagad maksimumu.
3: Tas unapraidi te rādīja 20-24 varētu būt.
0: Nu jā, bet nu tā mākoņu virzība viņa ir diezgan it kā paredzama, bet diezgan arī neparedzama. Nu precīzi novilkt strīpu, kur būs lielākais pūtiens, ir tā grūtāk.
3: To nekad nevar zināt.
0: Jā, Maira, paldies par laikvērojumu. Varam turpināt lūdzu Latvijas Radio 2 laikvērotāju ziņojumi. No kuras puses būs šis zvans? Lūdzu stāstiet. Halo.
4: Labdien.
0: Labadiena.
4: Es zvanu no Valmieras Nova Dramatas pagas.
0: Nu, rekā. Nu, stāstiet kā pie jums šobrīd.
4: Nu, neko nevar teikt. Tā normāli lēna līs.
0: Jā.
4: Viss vējiņas koks kustinā, nekāds lielais arī nav.
0: Jā. Jūs
4: sāk ap kādiem vieniem līt. No rīta bija brīnišķīgi.

0: Genel falan.
1: Jā.
0: Pagaidām ir ļoti mierīgi un normāli.
1: Nu, vispār līs izskatās, ka visu dienu lēnām arī rīt un nakts sākumā arī rīta pusē tās lielākās brāzmas būs, bet prognoze rāda, ka pie jums arī 19-20 metri no rietuma puses tas vējš pūtīs, nu nebūs 30.
0: Jā,
1: nu, tas
0: no rietuma puses ir jā, bet nu, jā. Lēni kop kustā.
1: Jā, paldies arī jums par laika vērojumu. Pastīsimies tur citu meteo, tā, kas ir radar dati. Nu, jāsaka tā, Latgalē nelīst, jā, Vidzeme, Igaunijas radars rāda, ka tomēr vēl līst lietus. Ap Rīgu, tā kā visam itējies, Zemgalē arī vietām kaut kur kaut kas no gaisa krīt un lielākie nokrišņi. Nu, šobrīd ir Liepājas apkārtnē Latvijas dienvidu austrumu pusē arī, nu jā, un pārējā Latvija arī, nu, vietām varbūt smidzina, bet kā pie jums pastāstiet paši lūdzu, sazvanījāt mūsu halū.
2: Sveiki.
1: Sveiki.
2: Te ārums no Krāslavas noda robežnieki.
1: Nu, stāstiet, kā jūs pusē ir.
2: Nu, bija kaut kur stundas atpakaļ tās brāzmaiņas stipras svēžas, bet piestāja.
1: Jā, tā arī Liet, varētu būt.
2: Lietus arī bija tā no rīta puses, bet tagad vienkārši apmācies laiks.
1: Aha, labi. Jāpaskatās, kā tā Krāslavas pusē ar tiem nokrišņiem būs, ko sinoptiķi zīmē. Nu, arī nu, jūs pusē vakar pusē sāks vairāk pūsta pār nedaudz 20 metriem sekundē pa 8 vakarā tā kādu laiku. Jā, bet,
2: pagaidām ir kā mierīgi.
1: Jā. Nu, bet arī labi, nu 20 metri tas tā kā ir paciešams vējuši un pat ir normāls. Jā. Paldies ar jums, paldies par laiku vērojumu. Nu, vēl viens zvans šajā dienā, šajā reizē būs no kuras Latvijas puses? Nu, no jūsu puses. Jūs mūs sazvanījāt lūdzu Latvijas Radio 2. Hallo!
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Šobrīd apdzīvot vietu Līgatne. Ceļā uz kāzām.
1: Oh! Labi! Ļoti labi! Kur te būs kāzes? Kurā Latvijas pusē?
3: Kāzes būs aiz Bērskroga. Varbūt kaut kāds Veselovs pagasts. Es pat nezinu.
1: Jā.
3: Ļoti cerams, ka strāva nebeigsies un man nebūs jāvēl kā akustiskā versija savai uzstāšanās reizei.
1: Nu, redzē, bet rēķinieties to, ka lietas gan visu laiku līdz gumijas zābaks kājā ar smalkām kurpītēm pa zāli, nu, tur tā būs, kā būs, es domāju, nekā tur nebūs. Bet kā pie jums ir šobrīd lietas līst, vējuši puši, kas tur notiek?
3: Šobrīd tā nedaudz smidzina, visi, protams, apmāties vēja, gan īsti tā kā nav.
1: Jā. Ziniet, kā nu, no Latvijas Radio 2 jaunajam pārim, tad arī uzsauciet vienu reizi rūkts, jā? Tā lai kārtīgi un arī skaisti, neko. Paldies ar jums par jūsu laiku vērām. Paldies. Latvijas Radio 2 saka paldies visiem laiku vērotājiem. Pavisam tālu no brīdes, ka Latvijas Radio 2 vētrā vēstuļu balle. Bet tagad gan šī skaistā dziesma.

0: ar ziņām trijos dienā studijā Paula Feldmane. Valsts centrālajā un rietumu daļā līdz pat naktī ir spēkā sarkanais brīdinājums par stipru lietu, bet oranžais brīdinājums par stiprām vēja brazmām izsludināts jau teju visā valstī. Prognozēts, ka vētras laikā var aplūst plašas teritorijas un lūst koki un to zāri, un atbildīgie dienesti aicina vētras laikā palikt mājās un parūpēties par tuvinieku īpašumu un mājdzīvnieku drošību. Bet Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centrā jau prognozē, ka lietus valsts lielākajā daļā turpināsies arī rīt. Valsts ziemeļos nokrišņi būs ilgstoši un vietām arī stipri un dažu vietu mākoņi atnesīs pērkona negaisu. Šodien stājas spēkā jauns 50% ASV muitas tarifs daudzām Kanādas precēm. Tas notiek pēc tam, kad aizvadītajā naktī pēdējā brīdī izjuka ASV un Kanādas tirdzniecības sarunas. Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs paziņoja par sarunu apturēšanu un vienlaikus apliecināja Kanādas gatavību piemērot ievedmuitu importam no ASV. Jauni ASV noteiktie 50% muitas tarifi skar tādus Kanādas ražojumus kā piens, viskijs, hokeja ekipējums, cements un citas preces, un kā norāda ziņoaģentūra Reuters, šie muitas tarifi attieksies uz importu no Kanādas gandrīz 20 miljardu ASV dolāru, kas ir 17,5 miljardu eiro vērtībā. Lihtenšteinā ir mainīta troņa mantošanas kārtība, lai nākotnē ļautu valdīt arī sievietēm. Lihtenšteinas karaliskais nams paziņojis, ka turpmāk valdnieka pirmdzimtais bērns neatkarīgi no dzimuma kļūs par troņmantinieku un vēlāk par Lihtenšteinas princesi vai princi, vairāk stāsta Huldis Ķezberis.
1: 40 tūkstošu iedzīvotāju lielās Lihtenšteinas kroņprincis un reālais vadītājs Alois paziņoja, ka ar likuma grozījumiem tiks nodrošināts dzimumu vienlīdzības princips firstistes valdošajā ģimenē. Alois iepriekš iebilda pret iespēju, ka sieviete varētu vadīt Lihtenšteinu. Lihtenšteinas valdnieks kopš 1989. Gada ir princis Hans Ādams II, taču kopš 2004. Gada lielāko daļu viņa oficiālo pienākumu pilda dēls Alois.
0: Un vēl šodien Rīgā notiek mākslīgajam intelektam veltīta konference AI Connect 2026. Tās mērķis ir padarīt mākslīgo intelektu saprotamu, praktisku un pieejamu plašai auditorijai. Individuālā līmenī daudzi cilvēki jau aktīvi izmanto dažādus mākslīgā intelekta rīkus, taču reālā pievienotā vērtība būs jūtama tad, kad to plaši darīs arī organizāciju līmenī. Tā saka mākslīgā intelekta centra direktore Guna Puce.
2: Patiesā vērtība būs ne jau tajā, cik daudz mēs šīs tehnoloģijas ieviesīsim vai ka mums būs, nezinu, visvairāk rīku vai visvairāk pielietojumu, bet tiešām tad, kad tas radīs vērtību sabiedrībai, ārstam vairāk laika ar pacientu, skolotājiem vairāk laika klasē ar bērniem, mazāk administratīvs sloks, labāk vienkāršāki publiskā sektora pakalpojumi, uzņēmumiem iespējas ātrāk jaunus pakalpojumus būvēt, tad, kad šī patiesā vērtība būs, tad mēs varēsim pateikt, ka mēs esam izpildījuši tos darbus un ejam uz priekšu, jo pašlaik tas, ko es novēroju, ir, ka vairāk mēs vēl esam tādā eksperimentu stadijā, mums ir entuziasti, pilotprojekti, kaut kur iegādātas licences, bet trūkst šis te mērogs.
0: Konferencē piedalās mākslīgā intelekta eksperti no Latvijas, ASV, Vācijas, Austrijas, Norvēģijas, Portugāles un arī Zviedrijas, un konference notiks līdz pat pulksteni 5:00 vakarā, un galvenās skatuves programmai visi ieinteresētie var sekot arī attālināti interneta vietnē AI Connect LV. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi un pūš dienvidaustrumu vējš ar ātrumu 7 metri sekundē, brazmās 11 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 746 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 93%.

0: 10%. Naktī visā Latvijā turpinās līt lietus un vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļrietumu rietumu vējš līdz 11 metriem sekundē, brāzmās līča piekrastē līdz 16 metriem sekundē, bet nakts otrajā pusē vējš iegriezīsies no rietumiem, dienvidrietumiem un brāzmās sasniegs līdz 17-22 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs 11-16 grādi, savukārt rītdienā lielā daļā valsts joprojām turpinās līt lietus, brīžiem stipri un iespējams arī pērkona negaiss.
1: Latvijas radio 2. Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. Oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
2: Lielā vēstuļu balle. Latvijas Radio 2.
3: Lielā vēstuļu balle ir klāta Aivis Latvijas Radio 2 studijā, un tad nu pirmais sveiciens, laimes vēlējums, ļaudonā tiek un to saņema Laimons Timma. Laimona dzimšanas dienā sveic meita ar plašo ģimeni, lai veselības spēks un laba oma, lai darbi laukos sokas un traktori kalpo godam, lai pietiek enerģijas visam, ko gribas paveikt, un atliek laiks arī kādam mierīgākam brīdim. Ģirds un Kristīna Puzānovi tukumā jums laimes vēlēm jeb roku rokā plecu pie pleca nostaigāti 23 kopdzīves gadi. Šajos gados ir pieslīpējušies viens otram un sadzīvo kā cimts ar roku. Un tā roku rokā līdz dimantam silts sveicieni Berila Kāzās Guntra un pārējie radi un draugi. Kā arī Madonas novadā Rolands Zvērs, kā arī Rīgā Linda saņem laimes vēlēm. Vēlējums daudz naudas, mīlestības un prieka. Visi mīļa radi un draugi un arī ģimene un Rolandu atsevišķi ar vēstuli sveic no sirds vēlot. Esi laimīgs, mīlēts un vesels mamma Ruta un pārējiem.

0: Kad tu esi līdzās, man ir viss.
1: Latvijas Radio 2, lielā vēstuļu balle un sveiciens dzimšanas dienā, kur saņem sveicot Valdi Loginu balvu pagasta Salmeņos. Valdi, tu esi mums kā saules stars, kurš nekad nekādā brīdī neatteiks savu palīdzību, jebkurā darbā vai padomā. Tev viss izdodas bez liekām domām, un tāpēc mēs tevi šodien sveicam no visas sirds. Valentīna, mamma, Solveiga, Ilgona Zviedrijā, Lūcija, arī Lidija, Toņa un visi tavi mīļie. Sveiciens Latvijas Radio 2 tiek arī Lienai Supei balvu novadā Briežu ciemā. No sirds sveicam mūsu mīļo jauko māmiņu, sieviņu, vecmāmiņu, sievas māmu šai skaistajā dzīves jubilejā 70. Dieva svētību ikdienu un paldies Dievam, ka tu mums esi, tu esi pati labākā pasaulē. Mīlam un sūtam daudz, daudz sveicienu un arī siltu apskāvienu. Vīriņš Pēters, meitiņas Ilze, Dace un Sanitars, notiem Edgar un Gati un, protams, maz bērni Emīlija, Laura, Renārs un Patrīcija.

0: Lielā vēstuļu balle. Latvijas Radio 2.
1: Tenu kāzu jubilējā sveiciens 45. Kāzu jubilējā Daira un Andris Freimaņi saņem Liepājā laimes vēlējumus mīlestībā no sirds vēlam meita Aija, dēls Artis, mazbērni Laila, Dāvids, mamma, māsas ar ģimenēm, vistuvākie, mīļākie no Tukuma Rīgas līgatnes Cēsīm un visi ar ģimenēm. 20. augustā, kad dārzos krāšņi zied rozes un hortenzijas, dimantu kāzu jubilēju svin mūsu mūža draugi, Tatjana un Valdis Tīrumi Valkā. Veselību un spēku vēlot uzsaucam rūkts, tā Dzintra, Uldis un pārējie ērģemieši. Kā arī sveiciens skan Blome un to saņem Rudīte Ieviņa.

Latvijas Radio 2 vēstuļu balli turpinās Aivis Latvijas Radio 2 studijā un sveiciens svētkos tiek Rudītei Kovaļenko Limbužu novadā Umurgas pagastā. Mīļ un sirsnīgi sveicieni tev māsiņu vārdu dienā, lai labi garšo svētku kūku un vispār jauka ballīte. Sveiciens sūta Rudīte māsas un brālis. Kā arī Jelgavā Daila Jansone, sveicu tevi tavā apaļajā jubilejā. Un lai katru dienu sāks ar smaidu, ar prieku, ar mīlestību un, protams, veselību, jo ko gan mums vairāk vajag, lai būtu laimīgi. Bučas tev, māšuk, mīlu tevi, māsa Laila.

0: Radio 2 Lielā vēstuļu balle.
1: Jēkabpils novadā Sēlpils pagastā Andris Sāvičs saņem laimes vēlējumus, jeb sūta mīļus sveicienus vīram 13 gadu kāzu jubilejā sieva Laura un meita Signa un Madara un noteikti pievienojas Vaira un Anatolijas. Galvenais Andis Krūmiņš saņem laimes vēlējumus, jeb sveicu savu vīru mūsu kāzu jubilejā un iepazīšanās gadadienā Gita. Kā arī Ivita Purviņa. Mīļo Ivitiņu, mēs tavas draudzenes un krustumeita sveicam tevi tavā dzimšanas dienā, lai katra diena ir iedvesmas un krāsainuma pilna. Paldies, ka tu mums esi. Un laimes vēlējums Ivita sūta jums, Karīna, Danīte un Monta.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un LR2.lv.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā leģendāro Imandienu 50 gadu jubilejas koncertu, kurā dzirdēsim grupas Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, mūziķus Olgu Rajecku, Uģi Rozi, ģitāristu Aivaru Gudro, arī Šipsī, Ainaru Mielavu un Agnesi, muzikālo apvienību Tev tuvumā, kā arī Vidzemes kamerorķestri, diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Programmā populārākās un iemīļotākās Imanta Kalniņa dziesmas no mākslinieku repertuārā. Uz sadzirdēšanos šo sestdienu, 22. augustā, pulksten 6. vakarā.
2: Latvijas Radio 2.

Dzimšanas dienā vēlam stipru veselību, dzīves prieku, lai viss izdodas. Tenu sveicienus jums arī šajā reizē sūta draudzene Skaidrīte Vītola Rīgā, kā arī Zelma Kušķa Trapanē un Regnārs Grūbe Trapanē.

0: Latvijas Rādio 2 Lielā vēstuļu balē.
1: Tēnu Liepājā laimes vēlējumi un sveicieni, kur saņem Arvīds Puduls. Vismīļākie sveicieni Arvīd tev dzimšanas dienā, lai Dieva svētība un laba veselība, lai vēl daudz skaistus gadus nodzīvot, apskāvieni un buķus tavi mīļie Liepājā gunta ainažos ar ģimenim.

Latvijas Radio 2 vēstuļu ballē sveiciens arī kāzu jubilejā. Skaists skaitlis 50, jeb Dzidra un Zienodi Dišteini. Šodien mēs svinam ne tikai skaistu skaitli 50 kopā nodzīvot uz gadus, bet veselu dzīvi, ko jūs, Dzidra un Ziedoni, esat izveidojuši kopā ar mīlestību, rūpēm, pacietību, smiekliem un reizē arī ar grūtībām, kurām vienmēr esat spējuši tikt pāri, turoties viens pie otra. Pirms 50 gadiem jūs bijāt tikai divi jauni cilvēki, kur izvēlējās iet dzīvi kopā. Un paskatieties, cik kupls ir jūsu mīlestības auglis šodien 7 bērni un 15 mazbērni. No diviem esat izveidojuši veselu, lielu saimi, kurā katram ir sava vieta, savs stāsts un savas skaistas atmiņas par jums. Jūsu lielākais mantojums mums nav ne lietas, ne nauda. Tas ir piemērs, ko nozīmē mīlēt, piedot, atbalstīt un būt kopā arī tad, kad dzīve nevienmēr ir viegla. Jūs mums esat iemācījuši, ka ģimene ir lielākā bagātība un ka mājas ir tur, kur gaida savējie. No sirds novēlam jums vēl daudz skaistu gadu kopā. Ar stipru veselību, mieru sirdī, prieku par bērniem un mazbērniem un daudz jo daudz kopīgu mirkļu, par kuriem vēl priecāties un atcerēties. Lai jūs kopā būšana, kas jau 50 gadus ir izturējusi laika pārbaudi, turpina sildīt jūs pašus un visu lielo saimi ap jums. Sirsnīgi sveicam Dzidra un Ziedoni Zelta kāzās. Mēs ļoti lepojamies, ka esam jūsu ģimenē, bērni un mazbērni, un viņi sūta jums arī dziesmu.

0: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Valsts centrālajā un rietumu daļā līdz pat naktī ir spēkā sarkanais brīdinājums par stipru lietu, bet oranžais brīdinājums par stiprām vēja brāzmām izsludināts teju visā valstī. Saistībā ar brīdinājumiem arī izsūtīti šūnu prēdes paziņojumi. Līdz diviem dienā lielākais nokrišņu daudzums reģistrēts centrālajos rajonos un Kurzemes dienvidu rietumos. Centrālajos rajonos vairākās novērojumu stacijās šodien jau nolijusi aptuveni puse no mēneša nokrišņu normas un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina cilvēkus rūpīgi izvērtēt un pārdomāt savus šīs dienas plānus, īpaši, ja tie saistīti ar atrašanos ārā. Turpina valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Viktorija Gribuste.
1: Aicinam pārdomāt, atlikt to, kas ir atliekams un palikt telpās, palikt mājās. Jo jārēķinās, ka ilgstoša lietus rezultātā var aplūst zemākās teritorijas, var tikt izskaloti ceļi, tie var būt neizbraucami, mašīnas var iestikt dubļos un tādējādi cilvēki var sevi apdraudēt. Savukārt vakarā, pastiprinoties vēja brāzmām, var tik lausti koki, pa gaisu nesti nenostiprināti priekšmeti, konstrukcijas un jebkur atrašanās ārpus telpām ir apdraudējums cilvēku veselībai un dzīvībai. Tāpat saulēcīgi parūpējamies par to, lai ir uzlādēts mobilais telefons, lai mums ir sakari, lai mums ir iespēja sazināties.
0: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests šodien līdz pulksten 3 dienā saņēmis 18 izsaukumus, kas saistīti ar spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Pārsvarā izsaukumi saistīti ar nokritušiem kokiem uz ceļa braucamās daļas un lielākajā daļā gadījumu šiem izsaukumiem devās ugunsdzēsēji glābēji, bet atsevišķos gadījumos informācija par pieteikumiem nodota pašvaldībai, brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem un uzņēmumam sadalas tīkls. Aizvadītajā naktī Krievija uzbrukusi Ukrainai ar dažāda veida raķetēm un 217 droniem. Fiksēti trāpījumi 41 vietā, bet atlūzas nogāzušās vēl 12 vietās un galvenie triecieni virzieni bija Kīvas un Odesas apgabali. Vācija uzsākusi sarunas par raķešu iegādi ar diviem no trim ražotājiem, kuru izstrādātās sistēmas Berlīna plāno izmantot sava jauna tālas darbības ieroču arsenāla izveidei. Kā liecina Vācijas aizsardzības ministrijas dokumenti, ar kuriem iepazinies tīmekļa izdevums Politico, Vācija vēlas iegādāties ASV un Izrēlas jaunuzņēmuma ražotās raķetes Antem un Ukrainā izstrādātās raķetes Flamingo un Bars, turpina Rustam Šukūravs.
2: Kā vēsta Politico, Vācijas puse plāno jau nākamgad testēšanai saņemt pirmos izraudzīto raķešu sistēmu paraugus un izstrādā līgumus, kas regulēs to turpmāko sērijveida ražošanu. Raķešu sistēmām paredzēts kļūt par daļu no Vācijas tālas darbības bruņojuma programmas un to piegādes plānot sākt 2027. Gadā. Politico aplūkotajos dokumentos raķešu sistēmas tiek raksturotas kā ekonomiski izdevīgi un masveida ražošanai piemēroti ieroči, ko var izmantot kopā ar dārgāku bruņojumu. Kā atzīmē Politico, Vācija apsver iespēju šādas sistēmas iepirkt lielā daudzumā.
0: Un vēl aizvadītajā naktī 77 gadu vecumā miris bijušais Igaunijas premjerministrs Sīms Kallas. Kallas bija Igaunijas premjerministrs no 2002. Līdz 2003. Gadam, bet no 2004. Līdz 2014. Gadam viņš bija Eiropas komisijas viceprezidents. Par sēru vēsti pavēstījusi viņa meita Kaja Kallas, kur arī pati vadījusi Igaunijas valdību un šobrīd ir Eiropas Savienības augstākā pārstāve ārpolitikas un aizsardzības jautājumos. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 20 grādi un pūš dienvidaustrumu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 745 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 91%. Naktī visā valstī turpinās līt un vietām iespējams negais, pūtīs ziemeļrietumu rietumu vējš līdz 11 metriem sekundē, brāzmās līča piekrastē līdz 16 metriem sekundē, bet nakts otrajā pusē vējš iegriezīsies no rietumu dienvidrietumiem un brazmā sasniegs līdz 17.22 centrālajos rajonos un piekrastē līdz 25.30 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs 11.16 grādi. Rīt dienā lielā daļā valsts joprojām līs, brīžiem stipri un iespējams arī pārkona negaiss.

Latvijas Radio 2. Latvijas sabiedriskais medijs aicina atbalstīt Ukrainu ziedojot. Atgriežoties no frontes, karavīriem būs nepieciešams gan medicīnisks, gan psiholoģisks atbalsts fizisko un garīgo traumu ārstēšanai. Ziedo Ukrainas karavīru rehabilitācijai portālā Ziedot.lv vai pa tālruni 90204113. Maksa par zvanu 5 eiro. Domās un darbos kopā ar Ukrainu.

0: Lielā vēstuļu balle Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2 lielā vēstuļu balle turpinās Aivis studijā un šeit arī jūsu vēstulis ar vārdiem daudz laimes. Un te Talsu novadā Cīruļos Dacei Zēlē vismīļākie sveicieni skaistajā 50 gadu jubilejā, lai tavi sapņi piepildās, lai viss iecerētais izdodas laimes vēlējums, datam laimes vēlējums, jeb valdiņ daudz laimes svētkos, mīlestību, saticību, pārticību un arī

Latvijas Radio 2 vēstuļu ballē sveiciens izskan Kalnciemā Dace Puriņa. Jeb, mīļo māsiņ, sveicam tevi 46. Dzimšanas dienā, lai tev daudz veselības un mīlestības, laimes vēlējums sūta Kristīne Aigars, mamma un tētis.

0: Latvijas Radio 2 Lielā vēstuļu balle.
1: Latvijas Radio 2 Lielajā vēstuļu ballē mīļi sveicieni kāzu jubilejā Intai un Viktoram Kraukļiem Naukšēnos. Laimes vēlējums jums un sveicienus sūta bijušie un esošie darbinieki. Kā arī sveicienus saņem ropažos Ceriņu ielā Dāvis Vītols, daudz laimes dzimšanas dienā brāļukiņ Jānis Mališevs.

Latvijas Radio 2 lielajā vēstuļu ballē sveiciens izskan Palsmanē un to saņem Vineta Iņģiste un Vineta Gutāne. Laimes vēlējums jums sūta bijušie audzēkņi. Kā arī Gulbenē, Artūrs Līdums saņem laimes vēlējums 22. Dzimšanas dienā. Artūra laimes vēlējums ar Latvijas Radio 2 starpniecību sūta mamma ar tēti, Omis Anna un Biruta, krustmāte Sanita, Uldis, Estere, Denīs, Inta un arī Tomiņš.

0: vēstuļu balle. Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2 lielajā vēstuļu ballē sveiciens skan Jelgavas novada Kārniņos Kristīnei Kikeļai. Laimes vēlējums sūtā zemnieka cienasts kolektīvs un sveicienām pievienojas visi tavi draugi un radikārī Jelgavas slimnīcas kolektīvs. Un Dundagā Rudīta Krafta. Miļš sveiciens dubult svētkos vārda un dzimšanas dienā un Rudīta sveiciens jums Latvijas Radio 2 starpniecību sūta Gunta ar ģimeni puļ. Kulē.

0: Aigas Mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.
2: Latvijas Radio 2.

0: vēstuļu balle. Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2 lielā vēstuļu balle. Sveiciens Smiltenē Aijai Banderei. Jeb, jubilārīt aiz tālēm tāli sarunājas, aiz gada nāk un aiziet gads. Mīļi sveicieni un laba vēlējumi mūsu Aijas kundzei dzimšanas dienā. Un laimes vēlējumi sūta koris Mežābele.

Latvijas Radio 2 kopā ar jums lielajā vēstuļu ballē Rīgā Birutai jauno zoliņai daudz baltu dieniņu dižani raženi dzīvojot, ja mīļš sveiciens dzimšanas dienā. Biruta sveiciens jums sūta draudzenes Aina un Regīna Rīgā. Līdz ar šo vēstuli arī Latvijas Radio 2 lielā vēstuļu balle būs izskanējusi. Studijā bija Aivis un teikšu uz sadzirdēšanos. Nu un šobrīd jānovēl visiem radio klausītājiem arī mierīgu vakaru un nakti.

cik skaista tu esi, mana dzimtā Liepāja. Un lai kur es arī nebūtu, es nekad neaizmirsīšu pilsētas skaistākās meitenes.

Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji! Šovakar mēs jums piedāvājam īpašu koncertu ierakstu no Cēsu pils parka izstrādes. Līdz ar komponista Imanta Kalniņa 85. un Cēsu 820. Dzimšanas dienu savu apaļo gadskārtu svin leģendārās Imanta dienas. Šogad apaļi 50. Šajā koncertā muzicēs Vidzemes kamerorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā, dziedātāji Olga Rajecka, Uģis Roze, ģitārists Aivars Gudrais, muzikālā apvienība Rakstu Raksti, arī tev tuvumā, kur izdzirdēsim Ilzi Ķuzulis Krastiņu, Artūru Krastiņu, Kristiānu Stirāni, Līvu Kalniņu un Elviju Bušu. Uz skatuves arī Agnese, Ainars Mielavs, Aleksandra Špicberga, grupa Autobuma neatņemamā sastāvdaļa, sadziedāšanās ar publiku neizpaliks.

0: tai patīkama klausīšanās.
1: Labvakar, karalienes mūzikas bruņinieki! Imantdienas aizsākās 1976. gadā, kad menueta vadītājs Jānis Blūms aizbrauca tepat netālu Inešos Vecpaulēnos pie Imanta Kalniņa ar ideju rīkot viņa mūzikas svētkus. Un tad tās notika. Tad tās notika pirmo reizi, pēc tam vēlāk Inešos, tad tās nenotika. Un ir pagājuši 50 gadi, un mēs šeit esam tik kuplā skaitā, jo mēs jau esam visi kopā kā viena liela kustība. Jā, un šajā gadā arī Imants Kalniņš svin apaļu 85 gadu jubileju no Liepājas. Jūs pat nevarat iedomāties, kādas mums ir sajūtas pirms šī koncerta, un kas šovakar notiks. Es domāju, ka tas būs ļoti liels brīnums. Un šī šovakar patiešām būs svētku diena. Tādēļ es uz skatuves aicinu Olgu, Uģi, Aivaru Gudro, Turaidis Rozi, Vidzemes kameru orķestri, maestro Andri Veismanu. Un man ir tas gods, kā vienmēr, kā Imants saka, pasludināt šo sapulci par atklātu.

Olga Uģis, Aivars Gudrais, Vidzemes kamera orķestris, Andris Veismanis. Bet šobrīd jūs priekšā ir muzikālā apvienība Rakstu rakstī!

Turpina skanēt Latvijas Radio 2 un Imanta dienu 50. Jubilejas koncerts. Skan tikai populārākās un iemīļotākās Imanta Kalniņa dziesmas jūsu priekam un labam noskaņojumam. Palieciet kopā ar mums!

0: Vakar autobus debesīs.
1: Anders Mīlaus.
0: Agnese. Bostona, Amerikas Savienotās valsts.
2: Cēsis, Latvija.

0: Jan Szybkiewicz.
1: Lielais Imants.
2: Un nākamā dziesma ir vēl viena sapņa piepildījums dziedāt kopā ar Agnesi. Šis ir neuzvaramais.

Turpina skanēt Latvijas Radio 2 un Imanta dienu 50. Jubilejas koncerts. Lai patīkama klausīšanās!

0: Kas par spēku? Tas ir Imants Kalniņš.
1: Jānis Šepkevīts.
0: Lai stipra veselība, Imanta.
1: Jā, mīļie draugi, koncerts sākumā es minēju par milzīgo kustību 50 gadu garumā, bet es šovakar jau īpaši gribu pieteikt arī sev sirdī mīļu un tuvu kustību, kurai arī jau ir vairāk kā 15 gadi, un tie draugi mīļie ir tev tuvumā! Arturs Krastiņš, Ilze Ķuzeles Krastiņa, Līva Kalniņa, Elvis Bušs!

skaistākās ogas pasaulē, ap Edvārdas.

Imanta dienu 50. Jubilejas koncerts skan tikai populārākās un iemīļotākās Imanta Kalniņa dziesmas jūsu priekam un labam noskaņojumam.

Mīļie draugi, šis vēl nav viss. Tagad, manuprāt, ir pats galvenais. Man ir ārkārtīgi liels prieks, ka pēc, manuprāt, ļoti ilgu laiku šovakar šeit būs tie īstie vaininieki, de kā viss šis te arī aizsākās toreiz Jāņa skolā. Menovits! Sagaidām!

0: je Dijana Vasaro, ne spije da se se pitao, ja nemao došao.
1: Paldies orķestrim.
0: Paldies.
1: Tas bija brīnišķīgs aranžējums un
0: paldies.
1: Brīnišķīga sadarbība.
0: Brīnišķīgs koris, sesijas!

Izskan leģendāro Imanta dienu jubilejas koncerts. Populārākās un iemīļotākās Imanta Kalniņa dziesmas izpildīja Vidzemes kameroorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā, dziedātāji Olga Rajecka, Uģis Roze, ģitārists Aivars Gudrais, muzikālā apvienība Rakstu raksti, tev tuvumā Agnese Ainars Mielavs, Aleksandra Špicberga, grupa Autobus debesīs un leģendārā grupa Menuets. Lai jums burvīgs vakar turpinājums kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.

Es esmu Kārlis Būmeisters. Mans vectēvs kādreiz ir teicis, viss, kas tavām rokām ir auklēts, lolots, sēts, tas caur dzīves lokam ir uzticības vērts Latvijas Radio 2 klausītāji. Un kas ir tavs lolojums? Mans dziesmas.

Pulkstenis ir 3. Un Latvijas Radio 2 turpina skanēt nakts programmā.